0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Дәулеткерейдің күйі Охота орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні құрбымай орындайтын Айгүл Қосанова, Ғалымжан Жолдасбай, Жанат Қарман.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Арқалықтың ақтаңы» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

Елордада сағат 7. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Таңжарбайдың әні Бағила орындайтын Ғалымжан Жолдасбай.

0: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні Сәулемай орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Дина Нұрпейісованың күйі Әсем Қоңыр орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

Елордада сағат 8. Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Дүнген қызы» орындайтын Ғани Мәтебаев.

0: радиосы.
1: Төлеужан Ғұмаровтың әні «Астана асыл мекенім» орындайтын Есенгелді Ырза.

0: Қар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі қуаныш, орындайтын Арман Жүдебаев.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні гүл-гүл жайына орындайтын жігер тобы.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Абылай хан жырын тыңдауға шақырамыз. Абылай хан жыры бұл қазақтың аса көрнекті мемлекет қайраткері хан Абылайдың жастық шағында бастан кешкен оқиғаларын баяндайтын тарихи жырлардың бірі. Эпостың бұл нұсқасының жыршысы да жинаушысы да белгісіз. 1946 жылы хатқа түсірілген тыңдаушы қауымға ұсынылып отырған жыр мәтіні Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі Орталық ғылыми кітапханасының сирек қорында сақталған түпнұсқа негізінде әзірленген.

мезгілді айтқан уақыт аз қалғанда жаратып ақ сұр атын мініп алды ей. Ақ құстың шарт байлаған күні толды қатынның босы.

атын талып, біреулер хабар берді ханға барып. Албасты бұрын ханнан қашады екен, келіпті Әбілмәмбет айқай салып. Қатынға көзіңді аш деп айқай салды, қаш-қаш деп ызғарланып қаһарланды. Еселеп төре Албасты не қорықпады, келінін онан жаман.

өткірлеп найза қылыш құралдарын дайындық Мансұр қамын қылып жүрді. Бітіпті ақ құс айтқан күні болып, күш толды сабалаққа бақыт қонып,

Ан сонда жарлық етті елен жиып, атақтың найзашылары ерін жиып, алдынан ереуілге шығыңдар деп, мылтық пен найза қылыш сауыт киіп, ханыңның жиылған ел сөзін оқты, қамданды менмен деген ерлер мықты, келтірмей ел ішіне жау қалмақты, алдынан ереуілге қарсы шықты. Екі қол екі жаққа ереуілдеп, байқалды қазақ аздау қалмақтары көп, шығыпты қалмақ жақтан бір алатты, айқайлап ат ойнатып жекпе жектеп. Қазақтан торат мінген біреу шықты, көберден бұрын шыққан одан мықты, жүгіртіп кешке дейін найзаласып, сауытын ер қазақтың бытшыт қыпты. Сауыттер қазақтың талқан болды, болмады істер қайла амал енді, бақытысы қол қалмақтың артық болып, қалмақтан та қаза тауып қазақ өлді. Жүгіртіп ат ойнатып қалмақ батыр, мақтанып қайратқандай опыр топыр, астында көк аты бар қолдан найза, қазақтан бір ер шығып ау келе жатыр. Атына екеу де қамшы басты, тамаша жанаямай найзаласты, қазақтың бұл жерде бақты асты, қалмақтың қорқор етіп қаны қашты. Қалмақтан жекпе жектеп келе берді, сазасын батыр қазақ ау бере берді, қалмақтың қарсыласып шыққан ері бәріде қаза тауып өле берді. Қоңқаймыны көріп ызаланды, асынан арғас қатты мініп алды, қолдағы туын бері біреуіне жүгіртіп ер қазаққа

Қан қазаққа шырқылдайтын найза салды ой. Шыртылып тартысқанда сауыт кетті, найзасы желкілдеген тесіп өтті. Бахадыр қазаққа да ас

Әбілмансұр қалмақтың қыр жағына шығып алды ой. Қасқырдай қойға шабар, тұрыңғайлап құтырған арыстандай көзі жайнап.

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Абылай хан жырын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Мақпал Тоқтағанова, Елмұра Жаңабергенова, Серік Жақсығұлов және Гүлмарс Аманбаева. Радиожобаның авторы Ахан Абдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Мәулен Әметханұлының сөзіне жазылған Нұрсат Бейсеқожаевтың күйі Астана орындайтын арт-классик квартеті.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап таптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кезгелген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді, сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары, ішек құрылыстарын өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін, шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, жаңа бауырдан.

0: жанымды басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынбайсын. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
0: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, НОСОМЛ-ға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Баланс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Сәтті құл шешен, тіпті өлмейсің жарлықтан. Бүкіл батыс өңіріне әйгілі суырып салма жан қабылып, сәтті құл бірде жолаушылап келе жатып, жол бойында қой бағып жүрген ақ атанды жігітке кезігеді. Бұл жігітті сәтекең бұрын да аздап біледі екен. Ол жарлы жақыбайлықтан үйлен алмай, өмірі қой соңында өтіп келе жатқан жалшы көрінеді. Өзі мақтан сүйгіштеу жан болса керек. Жол соқты болып шөлдеп келе жатқан сәтекең, жұмырыңда сусын бар ма деп сұраса, ана оны естімеген адам болып әңгімені басқа жаққа бұра береді. Сонда сәтекең, алдыңдағы ақтылы қойларың ылғи шұнақ қой, желіні толған бұлақ қой, атағы қойшы демесең қыз сүйетін шырақ қой. Қойыртпағы қою қою, жұмырың толқып тұрады, ішіп көрсе дейді ғой, таңдайыңды жуады. Жомарт деген атың бар, көңілім қалайсынады деп төкпіктете жөнеледі. Сонда сасып қалған қойшы жігіт жұмырындағы қойыртпақтан тақа толтырып береді. Сосын сәтекеңе тағы да айтатыныңыз бар ма дегендей маңғазданып мақтау дәметеді. Ту сыртыңнан қарасам, қарауытқан жардайсың, алдартыңнан қарасам, жағып қойған шамдайсың. Әңгімеге ағын су дүниені қармайсың, жас қырыққа келсе де қыздауылды таңдайсың. Сендей жігіт елде жоқ, бірақ туған жандайсың, астыңа мінген ағатан желіп бір кетсе қандайсың деп мадақтағанда майын тамызады. Сонда жалшы болса да жомарт жігіт астындағы атаның ақынға түсіп беріпті. Сол сәтте сәтекеңнің көзі жігіттің үстіндегі көнетөс шапанына түсіп кетіпті, табан астынан «Беріп тұрсың нарлықтан, берген жоқсың барлықтан, үстіңдегі шапаныңды да қоса бер, тіпті өлмейсің жарлықтан» дейді сынай түсіп. Жігіт шапанын да шешіп береді. Риза болған сәтекең ақ атанды да шапанды да жігітке қайтарып беріп, «Алып-ақ кетер едім әуелі Құдайдан, содан ел жұрттан қорқам» деп ілгері қарай аттанып кетіпті. Жәрмен қойшы. Баяғы бір заманда жәрмен дейтін қойшы байдың қойын 13 жыл бағып, ақысыз өмір өксіген соң Тоқай дейтін биге барып арызын айтқан. Жәрменнің сөзін жаратпаған би, 13 жылдан бері жағын қарсып жүрдің бе деп қуып шыққан. Қарсы жолыққан бидің қойшысы, ақыңды алып беретін болдым аға деп сұрағанда жәрмен, қарағым, мен көрмеген қоқай бар ма, сүрініп жығылмаған шоқай бар ма, қарғаның қарға көзін шұқымайды, арызды елең қылар тоқай бар ма депті. Бұл сөзді естіген би, сұмырай десем, сұр таңдайлығын қара, бұл мұна тілімен берекемді кетірер деп байдан 13 жылға ақысын алып беріпті.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Махамбет Өтемісұлының күйі Жұмыр қылыш, орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрлан Бекеновтың шығармасы «Орақты батыр» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құдайберген Қазыбековтің сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Алғашқы махаббат» орындайды Мейрамбек Беспаев.

0: Шалқар радиосы.
1: Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Бейбіт Оралының әні «Астана» орындайтын Роза Рымбаева.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Adam туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді. Шалқар радиосы, сұлу саз

0: Елордада сағат 12.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серік Тұрғынбековтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Арман» орындайтын Жазгүл Даңғылбаева.

жүрегі, тәуелсіздігіміздің нышаны, Астана қаласының төл мерекесі құтты болсын. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Кәкімбек Салықовтың әні «Сарыарқа» орындайтын Еркін Шүкіманов.

0: адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет елдің өсіп-өркендеуінің берік негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Таза қала, ортақ үйіміз. Оны таза ұстау әр қайсымыздың парызымыз.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қуандық Шаңғытбаевтың сөзіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Тербеледі тыңдала» орындайтын жігіттер квартеті.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі «Үзбе» орындайтын Болат Сарыбаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
2: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Білімге салынған инвестиция. Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.

Көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саулачай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Светлана Мырзабаеваның орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Ақ кербез.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Светлана Мырзабаеваның орындауындағы әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: القصة. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Аққу» орындайтын Қазақ этнофольклорлық ансамблі.

біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз.

алаш алаш болғандадыр, алаш атқа қонғандадыр, айдан аппақ толғандадыр, күннен ес таң жанғандадыр, алаш алаш болғандадыр, алаш атқа қонғандадыр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқыл барда да ол да тыңдағың барда, тәңір текті түркі бабын ауыл базы тыншымаған, болғаяқ деп ұлтым маман, болғаяқ деп жұртым маман, алаш алаш айдары бар, ата мекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сөздерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, Алтай арқа атыраудың ар теңізін сапырғандар, ертеңінде белсенгендер, бостандық деп белсенгендер, көк бөрідей қапастағы тас бұғауда теңселгендер, алаш алаш азат бүгін тудай теуір ғажап күн.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Бақыт Әшімованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сары жайлау».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Бақыт Әшімованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Атадан қалған асыл сөз. Сәтті құл шешен, тіпті өлмейсің жарлықтан. Бүкіл батыс өңіріне әйгілі суырып салма жан қабылып, сәтті құл бірде жолаушылап келе жатып, жол бойында қой бағып жүрген ақ атанды жігітке кезігеді. Бұл жігітті сәтекең бұрын да аздап біледі екен. Ол жарлы жақыбайлықтан үйлене алмай өмірі қой соңында өтіп келе жатқан жалшы көрінеді. Өзі мақтан сүйгіштеу жан болса керек. Жол соқты болып шөлдеп келе жатқан сәтекең, жұмырыңда сусын бар ма деп сұраса, ана оны естімеген адам болып әңгімені басқа жаққа бұра береді. Сонда сәтекең, алдыңдағы ақтылы қойларың ылғи шұнақ қой, желіні толған бұлақ қой, атағы қойшы демесең қыз сүйетін шырақ қой. Қойыртпағы қою-қою, жұмырың толқып тұрады, ішіп көрсе дейді ғой, таңдайыңды жуады. Жомар деген атың бар, көңілім қалай сынады деп төкпіктете жөнеледі. Сонда сасып қалған қойшы жігіт жұмырындағы қойыртпақтан тақа толтырып береді. Сосын сәтекеңе тағы да айтатыныңыз бар ма дегендей маңғазданып мақтау дәметеді. Ту сыртыңнан қарасам, қарауытқан жардайсың, алдартыңнан қарасам, жағып қойған шамдайсың. Әңгімеге ағын су дүниені қармайсың, жас қырыққа келсе де қыздауылды таңдайсың. Сендей жігіт елде жоқ, бірақ туған жандайсың, астыңа мінген ағатан желіп бір кетсе қандайсың деп мадақтағанда майын тамызады. Сонда жалшы болса да жомарт жігіт асындағы атанын ақынға түсіп беріпті. Сол сәтте сәтекеңнің көзі жігіттің үстіндегі көнетөс шапанына түсіп кетепті, табан астынан «Беріп тұрсың нарлықтан, берген жоқсың барлықтан, үстіңдегі шапаныңды да қоса бер, тіпті өлмейсің жарлықтан» дейді сынай түсіп. Жігіт шапанында шешіп береді, риза болған сәтекең ақ атанды да шапанды да жігітке қайтарып беріп, «Алып ақ кетер едім әуелі Құдайдан, содан ел жұрттан қорқам» деп ілгері қарай аттанып кетіпті. Жәрмен қойшы. Баяғы бір заманда жәрмен дейтін қойшы байдың қойын 13 жыл бағып, ақысыз өмір өксіген соң Тоқай дейтін биге барып арызын айтқан. Жәрменнің сөзін жаратпаған би 13 жылдан бері жағын қарысып жүрдің бе деп қуып шыққан. Қарсы жолыққан бидің қойшысы «Ақыңды алып беретін болдым аға» деп сұрағанда жәрмен «Қарағым, мен көрмеген қоқай барма, сүрініп жығылмаған шоқай барма, қарғаның қарға көзін шұқымайды, арызды елең қылар тоқай барма» депті. Бұл сөзді естіген би «Сұмырай десем, сұртаңдайлығын қара, бұл мұна тілімен берекемді кетірер» деп байдан 13 жылға ақысын алып беріпті.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Жантөренің күйі шалқыма орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: Елордада сағат 16.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре.

0: Ассалаум алейкум әлеумет. Бүгінгі күй шежіре хабарында біз бір тұмса күйдің шығу тарихын әңгімелеп, тұсауын кескелі отырмыз. Күй авторы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, күйші композитор Шәміл Әбілтай, ал күйдің аты Матай. Шәміл Әбілтайдың қай туындысы да ел мен жердің тағдыр талайын жырлайтын өршілді рухты дүниелер дер едік. Атының өзі жауыңды жасқағанды яу шіркін. Тұран, Ұлытау, Қазағым, Түркістан. Тарихыңды толғайт, шежіреңді шертет. Еңсеңді тіктейт, намысыңды қамшылайт. Матай да осы туындылармен рухта сияқты. Күйдің сөзі тарихтың терең қойнауынан, түу сонау мөде қағаннан тартып, ұлт болып ұйысқан бертіңгі күнгі жалғанып жатқандай ма қалай. Күйдің туашақ сәті жайында Шәміл ағамыз былай деген еді.
1: Құн заманында баяғы біздің ерамыздан бұрынғы мөде қаған деген патшамыз болған ғой енді. Бәріміз сол ғұн сақ содан бері қарай қазақ болып жалғасып кеттік қой енді, үлкен іргемізді бекітіп, шағанамызды асқақтатып көтеріп. Сол бабалардың тәжірибесіменен, бабалардың ғұмырнамасыменен жер үшін, ел үшін жанын пидеткен жандар осы мені керемет қызықтырады. Содан сол анау ғұн патшасы мөде қағанның ерлігі маған бір қатты әсер етті. Мынау көршілес патша атын сұрайды, оны береді. Одан кейін барып әйелін сұрайды, оны береді. Сосын анау үйреніп алып, ой бір жомартқа тап болдым ғой деп жерін сұрайды ғой. Сол уақытта ай тақсыр тоқтаңыз. Әйел де ат та табылар ел аман болса, бірақ енді жер ол менің жеке меншігім емес, ол ата бабаларымның аманаты. Қайны тұратын жеріңді айт деп жаңағы тасталқан шығарып, ақыры жеңіс туын қадаған ғой. Міне мөде қағанның осы жерін мен оқып, сол маған жатталып қалды. Бұны қалай келтіремін деп жүргенде құланның қасынуына мылтықтың басуы демекші Қайрат Закирян деген бір азамат бар. Өзі математиканың профессоры. Нағыз ұлтшыл тұлға. Сол маған бір күні кездесіп қалып, мені біледі екен сыртымнан, шәке, мөде қағанды білесіз ғой. Содан мынау қазіргі қазақтың Матайы содан шығады. Ілияс Жансүгіровте Матай, Молықбай шалда Матай, Мұқан Төлебаевта Матай. Бұл мынау рушылдық емес, бұл ата-бабамызды білу. Сондықтан қазақтың дастарханы бір қазақ етеді. Құрманғазының күйі Адай, Шәбілдің күйі Матай дейтіндей етіп күй шығарғышы. Аты баяғы ғұн патшасы болған мөде қағанмен байланыстырып, күйдің атын мөде Матай деп атасақ та дұрыс болар еді. Содан жаңағы бұрын өзімнің ойым тарихи кітаптан оқыған мөде қаған жөндегі сол үндесіп Матай күйім шығардым ғой.

0: Ұлтымыздың күй-қорына жарқырай қосылған Матай күйінің әрі қарайғы қанатқақты тағдыры хақында Шәміл ағамыз былайша әңгімелейді.
1: Мейіржан Нұрғожин деген суретші, менің үйімнің қасында соның шеберханасы бар екен. Маған амандасып, Шәміл аға, сіз Матай деп күй шығарыпсыз ғой. Соны мен күйіне қылып, түсіріп алып, YouTube каналы арқылы таратсам, қалай қарайсыз деп. Ой айналайын, мен тіпті соны ойлап жүретін едім, өзімнің ебім жоқ. Көктен іздегенің жерден табылды ғой деп мен келісіп, соның шеберханасына барып, түсірді ғой мені кәдімгі. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр демекші, соны үлкен азаматтар тыңдап, содан өздері ұйғарып, менімен хабарласып, нотымды алдырып, Талдықорған қаласында Мұқан Төлебаев атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрі бар. Соның дирижері Әли Алпысбаев деген мықты музыкант Алматыға телефон соғып, Төлен Қайырғазы деген профессор аранжировканың тілін білетін, соған өтініш білдіріп, сол партитурасын жасап, Талдықорғанға жіберіп, содан соны Әли Алпысбаевтың дирижерлігіменен іс қылып шығарыпты. Оған мен рахмет айттым Әли Алпысбаевқа. Мынау әділетті Қазақстанға үлкен бір рухани күш беретін дүние болыпты ғой. Жалғыздың үні шықпас деп мен жалғыз өзім не бітірем? Мынау жер

заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

0: Кітап оқу мәдениеті – саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосы.
3: Балқы базар жаудың термесі «Мен сөйледім жасымда» орындайды Мейрамгүл Орашева.

Құлманбеттің соңғы сөзі орындайтын Әбіш Әділбеков.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Сүгірәлі Сапаралиевтің әні «Көңіл Сара» орындайтын Қанат Құдайбергенов.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Екі жирен» орындайтын Мағауия Көшкінбаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Асылбек Кенегесовтің орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Кішкентай.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Мәриям Гүл Төлегенованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерттің даңыздар. Халық әні Еділ бойы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мәриямгүл Төлегенованың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні «Бір бидай арпа» орындайтын Әсел Мәдекешова.

ekibine. Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Еркеш Ибрагимның сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Шынарым» орындайтын Алтынай Жорабаева.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні «Әппақ сенің тамағың» орындайтын Алатау серлері тобы.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекенің.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Қанабек Байсейітовтің сөзіне жазылған Садық Кәрімбаевтың әні «Ақтамақ» орындайтын Айгүл Мақашева.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 코드리 귀 기에
1: Тоқаның күйі қалағай толға орындайтын Ахат Байбосынов.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: елдігімнің байрағы. Эфирде тәуелсіздік талаптары бағдарламасы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қоғам қайраткері, PhD докторы Жандар Асан, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, кеш жарық.
1: Көңіліңіз қалай?
2: Тамаша, рахмет.
1: Биыл тәуелсіздігімізге 35 жыл толып отыр. Құтты болсын.
2: Құтты болсын. Yeah. Елге іс бүтін болсын.
1: Әмин, айтқаныңыз келсін. Біз енді тәуелсіздік талаптары деп, тәуелсіздік бізге енді қандай талапты қояды деген сұрақтың аясында бір ой толғап көрелік дедік. Бүгінгі біз тақырыпты өзіңізбен талқылайтын тәуелсіздік және ұлттық идеологияның қалыптасу бағыты деп алып отырмыз. Соңғы жылдары Қазақстан рухани мұрасын жаһандық деңгейде белсенді ілгерілетіп келеді. Хандар шежіресі ЮНЕСКО-ның әлем жады тізіміне енді. Енді Маңғыстаудың жерасты мешіттері қаралып жатыр. Біз материалдық емес мұралар бойынша белсенді 25 елдің қатарындамыз. Бұл деген әрине үлкен жетістік. Бірақ осы жетістіктер ұлттық идеологияны күшейтудің нақты тетігіне айналып отыр ма деген де сұрақ туындайды. Бұл тек халықаралық имиджідік саясат деңгейінде қалып қоймай ма, қалай ойлайсыз?
2: Сауалыңызға рахмет, Гүлнұр ханым. Жалпы әңгімеміздің әлқисасын бүгінгі тақырып айқылмай өте кең, өте ауқымды. Себебі біз сонау азаттықтың алғашқы жылдары, егемендіктің елең алаң кезінен бері осы мәдени құндылықтарымызды, төлі жауһарларымызды бабадан балаға мұра болып келе жатқан рухани қазыналарымызды дәріптеп, соны ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру бағытында қадау-қадау істерді атқарып келе жатырмыз. Мемлекеттік деңгейде көптеген бағдарламалар қабылданды. Арқа кері шегінізге жасайтын болсақ, осы ширек ғасырдан бастан уақыттан бері мәдени мұра бағдарламасы қабылданып, ол жүзеге асқаны баршамызға белгілі. Ол бағдарлама шеңберінде сонау төл тарихымыздың тереңіндегі қатпар-қатпар осы ақтаңдықтарды қайтадан жарыққа шығару, тарихи тұлғаларымыздың еңбектерін дәріптеу бағытында, олардың жаңағы көмескі қалған рухани мұраларын жаңғырту бағытында, осы қазақ ұлы даланың атырабындағы төл мәдени ескерткіштерімізді, қазыналарымызды қайтадан жандандыру бағытында бірқатар үлкенді істер атқарылды. Күні бүгінге дейін де ол жүйелі түрде өзінің жалғасын тауып келе жатыр. Мәселен, қарайтын болсақ, соңғы жылдар белесінде біздің материалдық емес құндылықтарымызды дәріптеу бағытында да үлкен бір маңызды жұмыстар қолға алынуда, әсіресе халықаралық деңгейде оны таныту. Біздің сонау қазіргі сіз жаңағы айтқан хандар шежіресі, және де мынау әлем Маңғыстаудағы жерасты мешіттері, сонымен қатар тағы да өзге ұлттық ойындарымыз, қазақ халқының көне жадысын жаңғырту бағытында бұл тарапта да үлкен бір істер жүзеге асырылуда. Мәселен, ЮНЕСКО-ның әлем жады тізіміне енгізілуі де ол осы бағыттағы жұмыстардың нақты бір айғағы деп бағамдауға болады. Бұл бізге не береді? Бұл біріншіден біздің осы ұлттың ұлылығын ұлықтауға өте үлкен серпін береді. Біріншіден. Екіншіден, қазіргі жаһандану кезеңінде жасанды интеллект сияқты цифрлық технологиялар қарышты дамыған кезеңде осы біз өзегімізден айырылмай мәдени жауһарларымызды дамытып оны жандандыруымыз қазіргі осы заманауи кезеңде өзіміздің төл өзегімізден, өзіміздің негізімізден айырылмауымызға септігін тигізеді. Бұл өз кезегінде осы бір бағыты жасанды интеллект болса, цифрлық дәуір болса, екінші бір бағытымыз біздің осы материалдық емес құндылықтарымызды дәріптеуге де үлкен көңіл бөлінуі, бұл көпшіліктің көзқарақты ағайынның көңіл үдесінен шығып келе жатқандығын астын сызып атап өткен ләзім. Мәселен, күні кеше ғана қабылданған конституциямызда мәдениетке, рухани қазынамызға, материалдық емес байлықтарымызға сол ата заңымыздың преамбуласында, яғни кіріспесінде астын сызып атап өтуі, бұл өз кезегінде біздің болашақта Қазақстанның, туған еліміздің мәдениетінің, рухани құндылықтарының одан әрмен қарай жандануына өзіндік септігін тигізеді. Ал енді жаңағы сөзіңізге, сауалыңызға оралатын болсақ, бұл біріншіден осы біздің төл мұраларымызды әлемдік деңгейдегі мойындатуымыз, әлемдік деңгейде насихаттауымыз, бұл әрине бірінші кезекте өте үлкен имиджік жоба, имиджік бастамалар біздің мемлекеттілігіміздің, кеше ғана құрылған жоқ, біздің мемлекеттілігіміздің сонау түп төркіні мыңдаған жылдарды құрайды дегенді меңзейді. Екіншіден бұл дәстүрлерімізді одан әрмен қарай жастардың санасына сіңіруде өте үлкен жаңағы ауқымды жұмыстарды қажет етеді. Мәселен, мынау хандар шежіресі бұл тарих дерек қана емес, бұл біздің мемлекеттілігіміздің сабақтастық, билік легитимдігі сияқты түсініктердің негізгі болып табылады. Яғни бұл мазмұн мектеп пен университет бағдарламаларына заманауи әрі қызықты формат ретінде енгізілсе, жаңағы деректер өз кезегінде жастар арасында да осы тарихи деректердің кеңінен жаңағы таралуына да ықпалын тигізеді. Екіншіден осы жаңағы біздің төл мұраларымызды кино, сериал, әдебиет, соның ішінде көркем шығарма арқылы, цифрлық контент арқылы, атап айтар болсақ, мынау әлеуметтік желілер арқылы немесе блогосфера арқылы жан-жақты ақпараттық тұрғыда насихаттаса, бұл өз кезегінде бір нақты бір идеологияның бір ең әсерлі құралдарының бірі болатын деп атап өтуге болады. Мысалы, Маңғыстаудағы жерасты мешіттері тек ғылымның нысан ғана емес, ол өз кезегінде деректі фильмдерге, мынау туристік маршруттарға, тіпті заманауи сторителлинг форматтарында қарай ыңғайландырса, ол өз кезегінде кең аудиторияға әсер етеді. Ал кең аудиторияға қарай таралуы өз кезегінде біздің осы туристерді де тартуымызға ықпалын тигізеді. Ал туризмнің дамуы біздің мемлекетіміздің экономикасына одан әрмен қарай қомақты жаңағы қаражаттың келуіне де өзіндік ықпалын тигізеді. Үшінші, қоғамдық дискуссияға. Менің ойымша музей, мұра, қандай да бір жәдігер, ол тек қана музейде ғана тұрмауы тиіс. Ол қоғамдық пікірталастарда, медиа кеңістіктерде ұлттық бір нарративтің белгілі бір бөлігіне айналуы тиіс. Сондықтан да халықаралық жетістіктерімізді ішкі мағынасын одан әрмен қарай жетілдіріп, осы бағыттарға назар аударсақ, бір өз кезегінде біздің рухани байлығымыздың кең ауқымда, кең аудиторияда таралуына да өзіндік септігін тигізетін еді. Бұл бағытта да әрине бірқатар жұмыстар жүзеге асырылуда. Әсіресе қазіргі таңда күні кеше ғана мемлекет басшысы мынау жастармен, әсіресе жас буын мынау еліміздегі жаңағы тарихи жерлерді, туризм тартатын аймақтардың нысандарды осы қазіргі әлеуметтік желілер арқылы арнайы бір жобалар құрастырып жүрген жастар бар. Соларға назар аударып, олардың жаңағы жобаларына қолдау білдірсе, бұл өз кезегінде осы біздің тарихи мұраларымызды, тарихи жәдігерлерімізді кең ауқымда дәріптеуге де өзіндік үлкен бір септігін тигізетін еді деп атап өткім келеді.
1: Яғни бұл ұсыныстарыңыз осы ұлттық идеологияны күшейтудің нақты бір мысалы деп қабылдауға болады, иә? Енді қараңыз, осы қазақтың дәстүрлі ою-өрнегі, иә, ЮНЕСКО тізіміне енгізіліп, бұған дейін тоғыз құмалақ та халықаралық деңгейде мойындалған болатын. Бұл әрине жүйелі жұмыстың нәтижесі, бірақ осындай мәдени жетістіктер мынау қоғамның ішкі сұранысына, әсіресе осы жа өзіңіз айтып отырған, иә, жастардың дүниетанымына нақты әсер етіп отыр ма дегенде сұрақ бар. Әлде бұл жетістіктер көбіне мынау сыртқы аудиторияға бағытталған қадам болып қалмай ма? Қалай ойлайсыз?
2: Сұрағыңыз өте орынды, мәселені қозғап отыр. Қазақтың дәстүрлі ою-өрнегі және тоғыз құмалақ сияқты ойындардың осы ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілуі, жоғарыдағы сөзімде атап өткендегідей, бұл біздің рухани мұраларымыздың жаһандық деңгейде танытуымызға септігін тигізіп отқанды жасырын емес. Ал енді оны ішкі біздің мазмұнмен қалай үйлестірген дұрыс, күнделікті тұрмыста қалай жаңағы қолданыстың арттырған абзал. Менің ойымша, біріншіден қазақтың дәстүрлі ою өрнегі де тоғыз құмалақ та қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие. Мынау мәселені ашық айту керек. Сыртқы аудиторияға бағытталған осындай бір символ іс шараларды халықаралық имидж, ұлттық бренд, мәдени дипломатия тұрғысынан өте үлкен тиімді, бұл біздің жұмсақ күш ретінде де қарастыруға болады. Десе де қазіргі таңда енді жастардың арасында қарай бұны танытқанымыз абзал. Біріншіден мына TikTok, Netflix, жаһандық музыка, урбан мәдениетінде осы біздің ой өрнек сияқты ұлттық музыкаларымызды заманауи бағытта заманауи краскамен әрлеп одан әрімен қарай насихаттағанымыз. Қазір қана мынау ұлыстың ұлы күні, ұлық мерекеміз наурыз мейрамы қарсаңында, немесе жаңағы шындығына келген кезде қазіргі көшеге шықсаңыз ұлттық киімді заманауи киіммен астастырып киіп жүрген әсіресе орта жас буынның қарасын көптеп кездестіруге болады. Бұл көз қуантады, көңілді көтереді. Қазір мына фэшн индустрия дейді ғой, сән өнеркәсіп саласында да ұлттық жаңағы брендтерді насихаттауға заманауи жаңағы кескінде заманауи нышанмен астастырып күнделікті жаңағы күнделікті қолданыста киетін киімдердің қарасы көбейіп келе жатыр. Бұл да өз кезегінде біздің ұлттық жаңағы ою өрнектер бедерленген киімдерімізді тек қана осы ұлттық мейрамдарда ғана кимей күнделікті жаңағы қолданысты енгізуде, бұл өз кезегінде осы біздің мәдениетіміздің кең тарапта жаңағы дамуына да өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Ал енді тоғызқұмалақ мысалы, ол өз кезегінде бұл ойын логикалық стратегиялық ойлау шыдамдылық мектебі не жаңағы насихаттайтын ойынның түрі. Сондықтан да бұл осы тоғызқұмалақ ойынын осы қасиеттерді заманауи өмірдегі стартап, бизнес, креативті индустрияға бейімдеп жаңағы сол символдар жүйесі арқылы өзара астастырып дамытса да, компьютерлік ойындар арқылы қолданысқа енгізсе де, бұл өз кезегінде осы тоғызқұмалақтың одан әрмен ғана көпшілік арасында көпте ойын түріне қабылдауына да өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын.
1: Яғни әдісін өзгерту керек, иә, қазіргі сұранысқа сай. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгінгі тақырыбымызға қатысты спикерге қоятын сұрақтарыңыз бар болса, 75 72 72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды

0: елімізде халықаралық форум ұйымдастырылып жатыр. Өр-Алтай түркілердің ата қонысы тақырыбында халықаралық ғылыми конференция жоспарланып отыр. Осындай академиялық деңгейдегі бастамалар мынау ұлттық идеологияны қоғамға нақты жеткізудің құралы бола ала ма сіздің ойыңызша? Ғылыми ортадан аспай, кең аудиторияға жетпей қалып жатқан жоқ па дегенде сұрақ бар.
1: Бұл тамаша бастама. Бұл идея алғашқы естіген кезде шынтуайына келгенде өзімнің көңіл қуанышымды сезіндім. Себебі қазақ даласы түркілердің ежелгі қарашаңыры деп аспеттеуге болады. Мемлекет басшысының осы Қызылордада өткен ұлттық құрылтайдың жиынында Өр-Алтай түркілердің атақонысы бастама конференциясын жаңағы жыл сайын тұрақты түрде өткізуді қолға алып, және де осы бағытта Әл-Фараби ілімін, Яссауидің ілімдерін одан әрмен қарай насихаттауды алға мақсат тұтты, бастама көтерді. Бұл өз кезегінде біздің идеологиямыздың кең ауқымды түрде қанат жаюына да өзіндік септігін тигізеді. Сарапшы ретінде айтарым, бұндай бастамалар өте қажет болашақта да. Өйткені біз кеше кім болдық, бүгін кім біз, болашақта кім боламыз, қандай бағытта ұстаймыз дегенге, мінекей қазақта айтады, өткенін еске алған өскендіктің белгісі дейді, өткенін ұмытқан өшкендіктің белгісі деген бір ұлағатты сөз бар. Сондықтан да біздің өткенімізді салмақтап болашағымызды бағдарлайтын осындай жаңағы жиындар, осындай басқосулар, осындай жаңағы талқылаулар өте қажет. Сәйкесінше әрине бұл өз кезеңінде ғылыми конференцияда көтерілген әрбір бастама, әрбір жаңағы шешімдер армен қарай жүйелі түрде өзіндік жаңағы нақты нәтижесін берген абзал деп пайымдаймыз. Яғни мысален ғылыми конференция бұл сіздің сауалыңызға келетін болса, бір тар кәсіби тек қана ғалымдар қатысып, сонда бір тақырып төңірегінде баяндама жасап, яғни бір соның негізінде бір жинақ шығарумен ғана шектелмеуі тиіс деп ойлаймын. Сәйкесінше сол жаңағы конференцияда көтерілген әрбір тарихи жаңалыққа, әрбір жаңағы ашылуға өз кезегінде как медиа маманы ретінде
0: деректі фильмдер
1: немесе қызықты подкасттар сериясын, циклды подкасттар сериясын ұйымдастыруға болады. Жаңағы арнайы бір кинофильмдер көрсетуге болады. Бұл өз кезегінде сондағы жаңағы көтерілген мәселелердің аудиториясының ауқымын арттыруға да өзіндік септігін тигізеді. Бұл енді өзімнің менің ойым бастамаға. Енді үшінші мынау медиа өнімдерге білім беру контентін айналу керек. Яғни біз ғалымдар тек қана ол зерттеуші емес, сонымен қатар қоғам арасында осы жиындарда біздің сонау тарихымыздың төл қатпарындағы беймәлім фактілерді, деректерді өз кезегінде қоғамға қарапайым түсінікті тілмен түсіндіруші ретінде де қарастырған дұрыс ғылым адамдарын. Енді тарихи тақырыптар төңірегінде сөз қозғап жатырмыз. Енді тарихи тақырыптарда біз бұған дейін тарихи жаңағы деректер негізінде өзіміздің төл тарихымызды әспеттейтін, насихаттайтын бірқатар жаңағы сериалдар, кинофильмдер түсірілді. Ол өз кезегінде қоғам арасында үлкен бір жаңағы қолдауға ие болды. Енді алдағы уақытта да осы түркілер тарихына байланысты, Алтын Орда тарихына байланысты да осы жаңағы кино, сериал немесе подкаст, ойын, тіпті ойын индустриясына да маңыз беріп, осы бағытта жұмыстар, бірқатар шаралар іске асса, бұл өз кезегінде біздің төл тарихымызды одан әрмен қарай әспеттеуге өзіндік бір ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы да сөзіңіз бөлейін, кешіріңіз. Егер де ғылым, медиа және білім беру арасында өзара көпір, байланыс орнатылса, дәл осы симпозиумдар мен конференциялар жыл сайын өткізілетін ұлттық идеологияны қалыптастыратын ғана емес, сонымен қатар оны қоғамға тиімді, нәтижелі жеткізе алатын негізгі тетіктердің біріне айналатын еді деп топшылаймыз.
0: Яғни сіз мынау ұлттық идеологияны қалыптастыру мақсатында тарихи сана маңызды деген ойды алға тартып отырсыз, е?
1: Әлбетті.
0: Алайда мына қоғамда тарихты әр қалай түсіндіру көбейіп бара жатыр, е? Әр бағытта түсіндіретін болды. Бірізді идеологиясыз бұл бытыраңқылыққа келмей ме, қалай ойлайсыз?
1: Енді тарих қазір енді біз көп әңгімелер тарих төңірегінде

0: тудыра беруге болады. Шындығында қайбір бір уақыттар болған, мен өзімнің тәжірибемен алатын болсақ, мысалы шынайы білімі мүлде басқа, зейнетке шыққан, атқарған жұмысы мүлде басқа адамдардың тарихи кітап жазып, соны сатып, оны шығарғандарын да көзіміз көргенбіз. Бұл дұрыс емес әрине. Әр іспен өзінің кәсіби азаматтар айналысқан абзал. Бұл өз кезегінде қоғамға, соның ішінде тарихқа байланысты өте нәзік мәселе. Енді бұл жерде бір нәрсені нақтылап алған абзал. Тарихты әрқалай түсіндірудің көбеюі. Бұл әрдайым қауіпті емес. Ол көбіне қоғамның интеллектуалдық бір жетілуінің белгісі деп қабылдауға болатын шығар деп ойлаймын.
1: Яғни, егер ол дерек шынайы болса.
0: Шынайы болса. Сондықтан да бұл сапалы идеологияға апаратын кезең деп қарауға болады. Енді мысалы, егер де тарихқа, белгілі бір детальға барлығы дұрыс көзқарастың болуы міндетті деген түсінік көбіне жабық қоғамдарда тән, ал аш қоғамда әртүрлі интерпретациялардың, әртүрлі пікірлердің, әртүрлі мәселенің болуы әрине ол қалыпты құбылыс. Соның ішінде біздің мынау көзқарақты сыни ойлау деңгейі өте жетілген, былайша айтқан кезде көзі ашық азамат шынайы деректің қандай болатындығын өзі сыни ойлау қабілеті жоғары болуы тиіс қой. Мәселен, мысалы Алтын Орда туралы кейбіреулер мысалы ол қазақ мемлекеттілігінің бастауы деп қарайды. Ал енді Алтын Орда туралы әлдекімдер еуразиялық империя ретінде түсіндіріледі. Сондықтан да бұл жерде мәселені кәнігі кәсіби тарихшылар өзінің бағасын беріп, әділ шынайы еңбектер жазып, соны қоғамға кеңінен таратуы маңызды.
1: Жандар мырза, сіз қалай ойлайсыз, осы ұлттық идеология тек мәдениет пен тарихқа сүйенуі керек пе, әлде экономикалық, әлеуметтік әділеттілік сияқты нақты мәселелермен байланысуы шарт па?
0: Ұлттық идеология тек мәдениет пен тарихқа сүйенсе, ол өз менің ойымша ол толық емес деп пайымдаймын. Себебі ол міндетті түрде экономикалық дамуға, әлеуметтік әділеттілікке және күнделікті өмір сапасымен байланыста болуы тиіс. Дұрыс құрылған идеология жалпы өткеннің мағынасын сақтай отырып, бүгінгі адамның нақты сұранысына жауап беретін жүйе деп қарауға болады. Яғни мәдениет пен тарих біздің негізіміз, біздің өзегіміз. Яғни қазақшылап айтқан кезде біз кеше кім болдық, бүгін кім біз, болашақта кім боламыз, қандай сапалы ортада өмір сүреміз, біздің балаларымыз қандай ортада өмір сүреді. Мінекі осының барлығында негізгі өзегі идеология деп пайымдаймын. Сондықтан да тек қана жалаң ғана мәдениет пен тарих біздің идеологиямыз деп қарау, ол қазіргі заманда ол қате түсінік деп қараймын.
1: Сіз өзіңіз осы тақырыптың аясында бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатыңызда бір ойларыңызда мынау ұлттық құндылықтарды жеткізудің негізгі жолы білім беру жүйесін күшейту деп айтасыз, иә? Бірақ қазіргі оқу орындарындағы бағдарламалар мынау жастарға ұлттық идеяны шынымен сіңіріп отыр ма деген сұрақ бар. Бұл бағытта біз енді мазмұнды жоқ деп айта алмаймыз. Мазмұн бар. Сіздің ойыңызша нәтиже қандай?
0: Педагогикалық жоғары оқу орындарында 10 жылға жоқ жұмыс атқардым мен. Соның ішінде мынау Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде абайтану пәнінен бастап ұлттық идея, ұлттық салт-дәстүр арнайы пәндер енгізілген болатын қайбір жылдар. Сонымен қатар Қазақ ұлттық мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Қазақ аруы деген арнайы бір курс енгізілген болатын. Міне бұның барлығы да осы ұлттық құндылықтарды негіздеуге байланысты пәндер болатын. Ал енді сыныптың айтына келген кезде ұлттық құндылықтарды насихаттау мен сіңіруде мектептер мен университеттер үлкен бір маңызды рөл атқарады. Себебі жас ол айналасы былай келе жатқан бала, оның санасын қалай санасына қандай білім берсеңіз, санасына қандай тәрбие берсеңіз, ол болашақта да сол деңгейде, сол көзқараста, сол жаңағы бағытта ұстайтындығы рас. Сондықтан да мектеп пен университеттер жас ұрпаққа саналы түрде білім беріп, олардың ой өрісін дамыта отырып, біздің ортақ мәдениетіміз бен тарихымызды, тіліміз бен дәстүрімізді үйрететін негізгі орта болып табылады. Енді мынау қазіргі оқу бағдарламаларында менің ойымша ұлттық идеяның құндылықтарын насихаттауға арналған қандай да бір бөлімдер, пәндер бар екені сөзсіз, жаңа сөз басында атап өткендегідей. Соның ішінде әрине бұл мазмұн бар, мазмұн бар жерде нәтиже қалай болу керек, бұл нақты бір зерттеуді, қандай да бір әлеуметтік сауалнаманы немесе зерттеуді қажет етеді. Енді жастардың, қазіргі таңда жастардың қызығушылығы қандай, бұл бағытта да назар аударып қойғанымыз дұрыс. Біз сол жаңағы ұлттық идеяны, ұлттық бағдарламаларды қазіргі заманмен астастыра отырып, олардың қызығушылығын тудыра отырып түсіндіргеніміз абзал деп пайымдаймын. Мысалы біз баяғы таптаурын мысалы тәрбие сағаттарымен қандай да бір жаңағы ұзаққа созылған лекциялар арқылы емес, қазіргі мынау қысқа жылдам заманға бейімделген түрлі тетіктер арқылы, түрлі жаңа құралдар арқылы осы жаңағы мақсатты іске асыруға болады. Оған толықтай мүмкіндік те бар мысалы.
1: Яғни идеология қазіргі таңда мынау әлеуметтік желі, кино, блогосфера арқылы қалыптасып жатыр. Сіз енді осыған жетелеп отырсыз ғой, жаңа жоғарыда айтқан ойларыңызды да жаңа платформалар арқылы әдістерді қолдану керек дедіңіз. Бірақ енді қараңызшы, мемлекет қаржыландыратын медиа сапалы, бәсекеге қабілетті мына ұлттық контент ұсынып отыр ма? Мынау жастар көбінде қазір байқасаңыз мынау шетелдік өнімге тәуелді, иә? Бұл қалыпты жағдай ма?
0: Қалыпты жағдай емес деп бір жақты баға беруге болмайды бұл бағытта. Бұл да өте нәзік мәселе. Сонымен қатар ауызды қу шөппен сүртуге де болмайды. Себебі мына кинотеатрға мен өзі өте тұрақты түрде барам. Сол кезде байқағаным, қазіргі мынау қазақ тілінде шығып атқан, мемлекеттік тілде шығып атқан фильмдердің, кинолардың үлес салмағы өте үлкен. Әрине сан көп шыққан жерде сапа да пайда болады сәйкесінше. Ал енді ұлттық контент мәселесіне назар аударатын болсақ, енді қазіргі таңда бұл бағытта біраз жүйелі ақпарат құралдарында, масс-медиа саласында жұмыстар жүргізілуде. Десе де әрине контенттің тартымдылығын арттыруға, оның сапасына, контент өндірісін жоғары деңгейде дамуына әсер ететін де біраз жағдайлар қолға алынуда мемлекет тарапынан. Мысалы, ұлттық контент өндірісіне бағытталған гранттар мен жобалар көбейсе деген бір тілек бар. Содан қатар мемлекет басшысы өз сөзінде асын сызып атап өтті, әсіресе мынау қазіргі таңда креативті индустрияға өте үлкен басымдық беріп жатыр. Мынау кино өндірісінде, сериал өндірісінде, сонымен қатар музыка, арт жаңағы жаңа қолөнер саласында да осы жастардың, бастамашыл жастардың едәуір қарасы бар. Оларға да мемлекет тарапынан осы қолдау білдірілді. Себебі біздің осы жуырда қабылданған конституциямызда мәдениет, білім, ғылым мемлекетті алға сүйрейтін негізгі локомотив ретінде асын сызып атап өтті. Бұл деген сөзіміздің астарына терең үңілетін болсақ, біздің алдағы мемлекеттің дамуы осы төрт негізде болатындығын бағамдаймыз. Яғни бұл креативті индустрияға салынған әрбір тиын, бұл ұлттық дамуына, мемлекеттің дамуына салынған қаражат деп қарастыруға болады қазіргі таңда.
1: Яғни сіз мынау ұлттық контентті әлеуметтік желілерде көбейту қажет деген ойды айтқыңыз келіп отыр, иә?
0: Ұлттық контентті әлеуметтік желілерде көбейту қажет.
1: Бірақ қараңызшы, Жандар мырза, осы жерде нақты механизм қандай? Біз мынау сапалы контент өндірушілерді қалай қолдап отырмыз? Қысқадан ұстап.
0: Менің ойымша арнайы бір ұлттық контент өндірісіне жауап беретін қандай да бір мекеме ашса деген менің өзімдік ойым бар. Ол жаңағы қазіргі заманауи трендтер, әсіресе әлеуметтік желімен байланысты, YouTube жаңағы бейне хостингімен байланысты арнайы алгоритмін жасап, қандай жобаларды жасап, сонымен тұрақты түрде айналысатын осы ұлттық контент орталығы құрса деген бір тілегім бар, өзімдік ойым. Бұл өз кезегінде біздің осы қатпар-қатпар мәдениетімізді, соны бабадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық төлөнерімізді одан әрмен қарай қаржылы түрде заманауи деңгейде дәріптеуге септігін тигізетін бірден бір жоба болады деп
1: ойлайсыз, иә? Енді мынау жастарды сіздің ойыңыздан бағамдағанымыз, мынау ұлттық құндылықтардың тек тұтынушысы емес, жасаушысы ету керек деп отырсыз ғой.
0: Жастар қазірдің өзінде жасап жүр.
1: Бірақ бүгінгі мәдени жобалар осы жастарды шын мәнінде қалыптастыруға бағытталып отыр ма? Әлде олар көбіне мынау сырттай бақылаушы деңгейінде қалып отырған жоқ па?
0: Жоқ, қазіргі таңда мынау фэшн индустрия, жаңа сән өнеркәсібі саласында жұмыс істеп жүрген қазіргі мынау ұлттық біздің ою өрнектерімізді заманауи киім үлгілеріне астастырып жүрген жаңа қолөнер шеберлерінің арасында жастардың үлес салмағы басым. Біріншіден, екіншіден мынау қазіргі заманауи музыка біздің ұлттық мұраларымызды сонау бабаларымыз айтқан заманауи тұрғыда насихаттап жүрген жастар, оның арасында да жастардың қарасы көп. Сонымен қатар мынау әдебиетте де қазіргі таңда түрлі әдеби жанрлар бар, сол әдебиетте де жастардың үлес салмағы басым. Кино өндіріс саласында да басым бойынша еңбек етіп жүрген жастардың қарасы басым. Сондықтан да жастарды тек қана бақылаушы емес, ол сол осы қазіргі біздің руханиятымыздың төл ортасында еңбек етіп жүрген үлкен бір қозғаушы күш деп қарастыруға болады.
1: Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңіз жемісті болсын. Жастарымыз жасай берсін, тәуелсіздігіміз баянты болсын, бірлігіміз арта берсін. Құрметті тыңдаушы қауым, біздің студиямыздың қонағы болған қоғам қайраткері, педи докторы Жандар Асан, бағдарламаны жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссері Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.
2: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл. Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Жамағат Темірғалиевтің шығармасы «Бақтыбайдың әуені» орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді саз бен әрлейтін Ақзер Әбдірайымова. Ғылым елдің экономикалық өсімінің, инновациялық серпінінің, жаһандық бәсекеге қабілеттілігінің негізгі тірегі. Ғылымы күшті елдің болашағы кемел дейді ғұлама Әл-Фараби. Ал Қазақстан ғылымының болашағы жастарда. Өйткені бүгінгі жас ғалымдар өздерінің орасан әлеуетімен еліміздегі, шетелдегі беделді жоғары оқу орындарынан алған білімімен, халықаралық өндіріс орындарынан жиған тәжірибелерімен қазақ ғылымына тың серпіліс ала келетіні даусыз. Қазір дамыған мемлекеттерде білім алып, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, озық тәжірибелерді көріп, болашағына сеніммен қарап, елге қажет маман боламын деп ұмтылып жүрген жастардың қарасы аз емес. Қай-қайсымызда ғылыммен айналысып, тәжірибесін шыңдап, Қазақстанның дамуына өз үлесімді қоссам деп жүрген жас ғалымдарымыздың атын естісек, іштей қуанып, сол жаққа елеңдеп қаламыз. Сондай жаңа идеяларымен, тың көзқарастарымен, ғылыми еңбектерімен бізді елең еткізген жас ғалымдарымыздың бірі 2019 жылдан бері Ұлыбританияда тұрып жатқан Шотландияның астанасы Эдинбург қаласында орналасқан Хэриот От университетінің постдокторанты Қожабек Әсемгүл Бауыржанқызы. Қазақ қызы Ұлыбританияда ғылыми зерттеулерімен айналысып, көлік кептелісін реттеу және кептелістің таралуын алдын ала болжау жүйелерін жетілдіруге үлес қосып жүр деген жаңалықты естіген соң, біз де хабарласып, Әсемгүл Бауыржан қызымен сұхбаттасып едік.
3: Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсат пен білмек үшін үйренбек керек. Абай Құнанбайұлы.
2: Әсемгүл Бауыржанқызы, Ұлыбританияның Борнмут қаласының әкімшілігімен Борнмут университетінің грантын ұтып алып, ақылды қалалар үшін ақылды транспорттық жүйелер тақырыбында үлкен зерттеу жұмысын жүргізген екенсіздер. Енді біздің білуімізше, ол жоба сол шаһардағы көлік кептелісін реттеуге байланысты жоба. Жалпы біздің Алматы қаласында да ұшы-қиыры жоқ сағаттап тұратын үлкен кептелістің зиян көп көреміз. Осы жоба жайлы айтып өтсеңіз, мысалы, қалай зерттедіңіздер, ол жобаның нәтижесі қандай болды, проблеманы шешудің қандай әдістерін ұсындыңыздар?
4: Бұл зерттеу менің диссертациялық жұмысымның бір бөлігі. Борнмут университеті және Борнмут қаласының әкімдігі арнайы шәкіртақы арнаған еді осы мәселені зерттейтін ғалымдарға. Сол шәкіртақыны мен Назарбаев университетінде жұмыс істеп жүрген кезімде көріп тапсырған едім. Сол бірнеше іріктеуден сәтті өтіп, осы зерттеумен айналысу мүмкіндігі туды. Бұл зерттеудің барысында біз Борнмут қаласында кептеліс қалай пайда болып және қалай қаланың ішінде тарайтын зерттедік. Негізі бұл шәкіртақының пайда болуының өзі бір жақсы мысал деп айтам, себебі сол 2019 жылы Борнмут қаласы Ұлыбритания бойынша 4-ші орында болған еді кептелістің үлкендігі бойынша. Өзінің артына Ливерпуль, Манчестер секілді үлкен қалаларды қалдырып, ал былай қарасаңыз, Борнмут ол үлкен қала емес, сондықтан бұл қызықты құбылыс болды. Неліктен кішігірім қалада кептеліс саны көбейгені, бірақ Борнмут туристік қала болып саналады. Туристер көптеп ағылады, әсіресе жазды күндері көптеп келеді. Сондықтан бұл жерде кептеліс пайда болған. Қазірдің өзінде де кептеліс көп, бірақ әкімдік бұны реттей бастады. 2019 жылы осы зерттеумен айналысуға Борнмут қаласына келдім. Университетте компьютерлік технологиялар департаментінде жұмыс істей бастадым. Жұмыс дегенде бұл PhD оқу ғой, бірақ бұл жерде бұл жұмыс ретінде қабылданады. Біз ақпараттарды, деректерді қолдана отырып, Жалпы кептеліс таралғанда эпидемияның, соның ішінде инфекцияның тарауына өте құсас екенін таптық. Сол біздің жаңалықтардың ең маңыздысы. Яғни инфекцияны адам-адамға қарым-қатынас арқылы бір жақын орналасу арқылы жұқтыратын болса, көлік кептелісінде бұл бір жол қиылысында пайда болған кептеліс келесі жол қиылысына, жақын тұрған жол қиылысына тарайтынын таптық. Және бұл жерде эпидемияда белгілі SIR модель деген бар. Ол инфекция жұғуға мүмкін нүктелер, адамдар, сосын инфекция жұқтырған адамдар, инфекциядан айыққан адамдар деп үш типке бөлінеді. Дәл соны біз кептеліске балама ретінде қолдандық. Яғни кептеліс болуы мүмкін жол қиылыстары, кептеліс болып жатқан жол қиылысы және кептелістен айыққан жол қиылыстары деп бөлдік. Және бұл өте үлкен дәлдікті көрсетті.
5: Мен математик ғалымдармен сөйлескен кезде, сұхбат алған кезде, эпидемияның таралуы кезінде ықтималдық теориясы бойынша қанша аймаққа таралуы мүмкін деген дүниені есептеп шығардық. Солай бір үлкен ғылыми еңбек жаздық деп еді. Сонда мына кептелістің өзін сондай бір арнайы теориялармен дейміз ба, формулалармен анықтауға болады деген сөз ғой. Сіздер сондай негізде жұмыс жасаған болып тұрсыздар ғой.
4: Иә, дәл солай. Эпидемияның модельдерін қолданамыз. Сол модель осы кептелістің таралуына да жарайтынын біз дәлелдеп шықтық.
5: Жалпы әлемде осы кептеліске қатысты ғылыми еңбектер, осы бағыттағы зерттеулер бар ма екен? Мысалы, нақты эпидемияға қатысты зерттеу жұмыстары.
4: Негізінде Сабери деген автор 2020 жылы бұл байланысты тапты. Ол кезде ол ұқсастығын тапқан, бірақ қандай дәлдікте болатынын дәлдеп көрсетпеген. Ал біз өзіміздің жұмысымызда осы модельге қосымша ретінде сол кептеліс болып жатқан қаланың өзінің жол жүйелерінде матрица ретінде енгізуіміз керек деген ұсынысты алып келдік. Яғни сіз біріншіден әрбір жол қиылысын сол жаңағы susceptible infected немесе recovered деп бейнелейсіз. Оған қоса сіз дәл сол зерттеп жатқан қалаңыздың жол жүйесін енгізесіз. Сол бұл сізге өте үлкен дәлдікті алып келеді. Сол біздің зерттеуіміздің нәтижесі алдыңғы зерттеулерге қарағанда үлкен дәлдікті көрсетті. Сондықтан біздің зерттеуіміздің нәтижесіне қызығушылықтар туа бастады. Ғылыми зерттеу тобында үш адамбыз. Ол мен бірінші автор ретінде болғанымен PhD ғылыми жетекшім доктор Уэй Кунг Чай, Бормус университетінің оқытушысы, және де менің әріптесім доктор Ге Джен, Кембридж университетінің зерттеушісі. Осы үшеуіміз бірлесіп жасаған жұмысымыз. Жұмысымыздың нәтижесін біз академиялық ғылыми мақала ретінде жарияладық. Содан кейін Stambo Britain деген Ұлыбритания парламентінде өтетін ғылыми көрмеге шақыртуды алдық.
5: Бұл жоба сосын тек бір қалаға ғана бейімделіп жасала ма, әлде әлемдегі кез келген қалада, мысалы басқа қалада, Алматыда дейік, осы жүйе бойынша сол кептелістің алдын алуға бола бере ма?
4: Сіз оны кез келген қалаға қолдана аласыз, бірақ бізге екі түрлі ақпарат қажет болады. Ол әрбір жол қиылысындағы орташа көліктің жылдамдығы сол нүктеде, және де жалпы қаланың жол жүйесі керек. Осы екі ақпарат болса, сіз модельді қолдана берсеңіз болады. Ал Алматыға келетін болсақ, әрине, мен өзімнің туған қалам Алматы, мен осы модельді ойластырып жатқан кезде Алматы қаласы менің ойымда әрдайым тұратын. Яғни мен оны қалай қолдансам болады екен, Алматыдан қандай ақпарат алсам болады екен деп. Сонда менің айтарым, жүргізушілер кішкене сескенетін сергек камералар бар ғой, сол сергек камераларының ақпаратын алып, сол таңғы кептеліс кезі және кешкі кептеліс кезінде қай нүктеде сол сергектің жанында орташа көліктің жылдамдығы қанша болатынын білу бізге қажет. Және де жалпы Алматы қаласының жолдар жүйесін білу, осы екі ақпарат бізге жеткілікті болады. Сол ақпараттарды модельге енгізесіз. Сол модель Алматы қаласында кептеліс қай көшелердің қиылысында басталады және қалай қарай тарайды, кептелістің шарықтау шегі қай уақытта болатынын сізге анықтап береді.
5: Бұл тақырып сіздің бұрыннан қарастырып жүрген ғылыми зерттеу тақырыбыңыз ба еді? Дәл осы ақылды қалалар үшін ақылды транспорттық жүйелер тақырыбындағы жобаға қатысу үшін сізде бір үлкен бағыт немесе негіз болу керек қой. Көлік қозғалысын реттеу немесе көлік қозғалысының кептелісі деген сияқты да. Бұл тақырыпты зерттеуге қалай келдіңіз?
4: Дәл осы кезде өзімнің академиялық мансабым жайлы айта кеткен дұрыс деп ойлаймын. Мектеп бітіргеннен кейін Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетіне түскен болатынмын. Математикалық және компьютерлік модельдеу, жалпы айтқанда, қолданбалы математика мамандығы бойынша оқып бітірдім. Одан соң болашақ бағдарламасымен Ұлыбританиядағы Уорвик университетінде оқыдым. Ол жердегі мамандығым инженерлік бизнес менеджмент болды. Сол кезде қолданбалы математика ол көп білім саласына есік ашатынын түсіндім. Себебі қолданбалы математиканы игерген болсаңыз, инженер де бола аласыз, компьютерлік технологиялар мамандығын да игере аласыз. Сонымен мен инженерлік менеджмент мамандығым өте сәтті бітірдім. Сол инженерлік менеджментті оқып жүрген кезде магистратурада дипломдық жұмыс жазатын болдық. Сол кезде мен ойладым, мен болашақ бағдарламасымен оқып жатырмын. Менің дипломдық жұмысым Қазақстанға қандай да бір пайдасын тигізетіндей болса екен деп ниеттендім. Сонымен дипломдық жұмысымды үлкен іс-шаралар болған кезде, мысалы Астана қаласында сол кезде экспоға дайындалып жаттық. Немесе олимпиада болсын, дайындалған кезде қаладағы көлік қозғалыс қалай өзгереді және жергілікті тұрғындарға ол ешқандай қиыншылық туғызбау керек деп ойлаймын. Сол мәселені мен зерттей бастадым. Сонымен біздің университет және мен оқыған факультет World Manufacturing Group деп аталады. Оның индустриямен өте жақын байланыстары болды. Университеттің партнерлары көп болды. Соның арқасында маған 2012 жылы болған Лондон олимпиадасына транспорт қозғалысты реттеуге, жоспарлауға қатысқан топпен қарым-қатынас орнатып, солардан интервью алуға мүмкіндік туды. Сол жерде зерттеуімді бөлек жүргізіп, зерттеуімнің соңында бір фреймворк қалыптастырдық. Фреймворк дегеніміз, мысалы, жоспар. Мысалы, сіз қалаңызда осындай үлкен іс-шара өтетін болса, қандай қадамдар жасауыңыз керек, сізде қандай көлік түрлері болу керек, және ол қалада қалай қозғалу керек, осының бәрін зерттеп, шешу жолы ретінде ұсындым. Бұл мен өзімнің магистрлік жұмысым болды. Ғылыми жетекшім доктор Адриан Уотт және де индустриядан Джулиан Мурли деген екі жетекшім болды. Тапсырған жұмысым өте жақсы бағаланып, нәтижеге алып келді.
5: Яғни сіздің магистрлік ғылыми жұмысыңыздың өзі осы көлік қозғалысын реттеуге қатысты болды. Назарбаев университетінде жұмыс істеп жүргенде көріп, осы жобаға құжат тапсырдым дедіңіз. Бермуд университетіне осылай келдіңіз бе осы жобаның арқасында?
4: Болашақта аман-есен бітірген кейін елге оралып Назарбаев университетінде жоғарғы бизнес мектебі сол жерде жұмыс істей бастадым. Ол кезде мен ақштан Дюк университетінен профессорлар келіп біздің студенттерге сабақ беріп кетеді. Сол кезде мен сол профессорлардың көмекшісі ретінде жұмыс істедім. Яғни ол кісілер сенбі жексенбі сабақтарын береді, бірақ студенттердің жұмысын бағалау, оларға семинарларды жүргізу біздің топтың мойнында. Өйткені мен секілді сол профессорлардың көмекшісі бірнеше адам болдық. Сол жұмыс істеп жүрген кезімде мен түсіндім, академиялық мансабымды ары қарай жалғастырып осы жолда кететін болсам, маған PhD докторлық деңгейді оқу керек екенін түсіндім. Көптеген мүмкіндіктерді іздей бастадым. Басқа бағдар

0: сенімі мен үмітті, қолдауы мен жігерлендіруі үлкен жетістіктерге, дамуға жол ашады. Мен мектеп қабырғасында жүргенімде ата-анам болашақта қай саланы таңдасаң да өз салаңның тек өз еліңде ғана емес, әлем бойынша үздігі бол, бәсекеге қабілетті болуға тырыс. Сенде барлық мүмкіндіктер бар, тек соны пайдалана біл. Біз өзіңді қолдаймыз деп жиі айтатын. Сол сөз жадымда жүрді дейді. Эдинбург қаласында орналасқан Хэрриет-Отт университетінің постдокторанты Қожабек Әсемгүл Бауыржанқызы.
1: Өзіңіз магистратураны да, PhD докторантураны да Ұлыбританияда оқыдыңыз. Қазір сонда тұрып жатырсыз. Жалпы Ұлыбританиялық жоғары білім беру жүйесіндегі, мысалы, сізді қызықтырған дүниелер не қызықтырды, несімен тартты?
2: Неге таңда осы британдық университеттерге түсті дейтін болсаңыз, мен айтпаймын, о, мемлекетті таңдадым деп. Мен таңдаған кезде ең жақсы университетті таңдадым. Осы Орвик университетіне түсетін болсам, олардың тікелей Range Rover мен байланыс бар екенін, ол маған басқа да есіктерді ашатынын түсініп таңдаған болатын. Мен таңдағанда дәл осы британ университеттерін таңдауым керек деген ондай жоспар болған жоқ. Университеттің мамандық бойынша ең үздігін таңдауға тырыстым. Ал егер ол ең үздік университет, мысалы, Францияда немесе Нидерландыда болатын болса, мен сол мемлекетті таңдар едім. Қазақстанда болса, Қазақстанда қалар едім. PhD-ға келетін болсақ, мені қызықтырғаны осы қала әкімдігі өзі шәкіртақы тағайындап отырғаны қызықтырды. Яғни олар сол менің зерттеуім нәтижесін қала қозғалысын реттеу үшін пайдалануға дайын екенін білу маған өте бір үлкен мән-мағынасы бар зерттеу екенін білдірді, және сол зерттеудің бір бөлшегі болу менің мақсатыма айналды.
1: Бүгінгі жұмыс барысыңыз жайлы да айта кетсеңіз, қазір қандай ғылыми бағытта зерттеп жүрсіз?
2: Қазіргі таңда мен Шотландияның астанасы Эдинбург қаласында орналасқан Хэрриет-Отт университетінде жұмыс жасаймын. Бұл жердегі зерттеуім транспорттық жүйелерден кішкене алшақтады, бағытым өзгерді, бірақ сол компьютерлік жүйелерді қолданамын. Зерттеуім қазір әлемнің бір бұрышында болған эксперименттер басқа университет қабырғасында, басқа лабораторияда дәл сол нәтижені беру үшін қандай алғышарттар болу керек, соны зерттейміз. Бірақ бұрынғы транспорттық жүйелермен ұқсастығы көптеген деректермен жұмыс істеймін. Алдында мен трафик деректермен жұмыс істеген болсам, қазір лабораториялық деректермен жұмыс жасаймын. Әрбір зерттеушінің өзінің ғылыми қызығушылықтары деген парақшасы болады. Сол жерде транспорттық жүйелер әлі күнге дейін менде бірінші орында тұр. Қазір Хэрриет-Отта бағытым кішкене өзгерген болса да, зерттеулерімді әлі жалғастырып жатырмын. Бірақ сол өзімнің бұрын бірге жұмыс істеген Бормус университетіндегі, Кембридж университетіндегі ғалымдармен бірге жалғасып жатыр. Ал Хэрриет-Оттағы бағытым өзгеше.
1: Магистрлық диссертацияларға жетекшілік етеді екенсіз. Магистранттардың ішінде біздің Қазақстаннан барған студенттер де бар ма? Жалпы шетелде оқитын не, шетелдік студенттердің дүниеге көзқарасы бізден мүлде бөлек дегенде жиі айтамыз, естиміз. Шынында да солай ма? Мысалы, қай жағынан бөлек олардың көзқарасы?
2: Бормут университетінің жоғарғы курста бакалавр студенттері мен магистр студенттерге ең соңғы жыл жазатын өздерінің ғылыми жобасына жетекшілік ету маған бұйырды. Және қазір таңда Сүлеймен Демирель университетінде Қаскелең қаласында орналасқан ғылыми технологиялар және методологиялар деген курсты беремін қашықтықтан. Егер ерекшеліктерін айтатын болсақ, қазақстандық студенттер еңбекқор және ойларын қысылмай жеткізеді, соны байқауға болады. Ал британдық студенттерді айтатын болсақ, олар да дәл солай, ойларын нақты жеткізеді, бірақ менің пайымдауым бойынша олар мамандық таңдауда үлкен жауапкершілікпен қарайды. Әрбір студенттен сұрап, сен неге компьютерлік технологияларды оқып жатырсың десең, білмеймін, грант көп болды деген жауапты естімейсіз. Немесе ата-анамның ұсынысы бойынша деген жауаптарды естімейсіз. Көбіне бұлар, я, мен метода жұмыс істегім келеді бітірген соң, мен өзімнің компаниямды ашқым келеді, немесе өзімнің ойынымды құрастырғым келеді деген бір нақты жауаптарды естуге болады. Сол мен ойымша үлкен артықшылықтары, бірақ жалпы қабілет жағына келетін болсақ, бірдей деп ойлаймын, ешқандай артықшылықтары жоқ. Және де өзім ұстаз ретінде қазір қалыптаса бастағандықтан мен әрбір студентке жеке тұлға ретінде қараймын. Сосын бұл британдық екен ғой, бұл қазақстандық.

0: екен ғой, немесе басқа елден екен ғой деген ойдан алшақ болуға тырысамын. Тек тұлға ретінде, болашақ зерттеуші ретінде қарауға тырысамын.
1: Қазір әлемде немесе Ұлыбританияда жастар негізінен қандай мамандықтарға ұмтылады?
0: Британияда менің аңғаруым бойынша жергілікті студенттер көбіне медицина, әлеуметтік салаларды, әдебиет, журналистика осындай мамандықтарды көп таңдайды. Бірақ егер сіз компьютерлік технология деген мамандықтарға қарайтын болса, көбіне шетелдік студенттер. Мен өзім PhD әріптестерім көбісі мысалы Қытай, Үндістан, Пакистан, Сингапур, тағы да басқа азиялық мемлекеттерден немесе африкалық түрлі мемлекеттерден келген азаматтардың үлесі көп болды. Британдық студенттердің саны аз болды, және европалық студенттерден, мысалы Германиядан және Франциядан келген студенттер үлесі олардың азырақ болды. Сондықтан менің ойымша, бұл жақта қызығушылық көбіне әлеуметтік ғылымдарда.
1: Жаңа Британ парламентінің ұйымдастыруымен өткен үлкен Стэмбо Бриттен деген көрмеге шақырту алдық дедіңіз. Яғни көрмеде осы PhD зерттеулеріңіздің жобасын көрсеттіңіздер. Ол қандай деңгейдегі ғылыми көрме? Мысалы, жалпы ғылыми зерттеулердің, ғылыми табыстардың көрмесі мен осы көрме жайлы да айтыңызшы. Сосын сіздің жұмысыңызды қалай қабылдады, қалай бағалады?
0: Стэмбо Бриттенға қатысу үшін алдымен университет ішіндегі ішінара іріктеуден өтесің. Сол жас ғалымдардың арасында ішкі іріктеуден өткеннен кейін таңдалған ғылыми жобалар, ғылыми зерттеулер сол Британ парламентіне жіберіледі. Ол жерде тағы да іріктеуден өтіп шақырту алуға болады. Мысалы, Шотландиядан екі ғана біздің Хэриот-Уотт университетін, Глазго университетінің зерттеушілері болды. Басқа қатысушылар Оксфорд университеті, Кембридж университеті, Лондонда орналасқан Queen's Mary University of London. Ең мықты деген университеттің постдокторанттары, көбіне постдокторантты және ассистент профессор деген жас ғалымдар қатысты бұл көрмеге. STEM for Britain-ді көбіне жергіліктілер жас ғалымдардың Оскары деп атайды. Бұл көрменің беделі өте жоғары, және мен үшін бұл үлкен мәртебе болды бұл көрмеге қатысу. Бізге мысалы қонақтар келеді ғой Қазақстаннан, туыстарымыз келеді, сол кезде біз Лондонға барамыз, Big Ben-ді міндетті түрде көрсетеміз. Ал STEM for Britain сол дәл Big Ben орналасқан ғимаратта өтті. Сол маған бір үлкен әсер етті. Мен ешқашан сол Big Ben-нің ғимаратына баруға мүмкіндік туады деп ойламаған едім. Сол ғимараттың өзінде болудың өзі үлкен әсер қалдырды мен үшін. Ол жерде депутаттармен кездесу, біз енді Қазақстанда министрліктеміз ғой, олақта ол Transport Department дейді, Транспорт министрлігі. Сол саланың өкілдері келді, өте қызық ой пікір алмасу болды деп айталым. Бұл көрмеде менің түсінгенім, қандай да шешім қабылданар алдында парламент өкілдері ғылыми зерттеулерге негізделетініне көзім жетті. Себебі, мысалға, мен зерттеуімді таныстырған кезде маған нақты-нақты сұрақтар қойылып отырды. Оның алдында мен көптеген ғылыми конференцияларға қатысып жүрдім ғой, сол кезде көбінесе теориялық сұрақтар қойылады. Бірақ бұл жерде нақты, мысалы, сен қандай деректерді қолдандың, болашақта саған қандай деректер керек, біз мысалы автономды жүретін көліктерді енгізетін болсақ, және жүргізусіз жоқ көліктерді енгізетін болсақ, бұл сенің моделіңе қандай әсер етеді? Осындай нақты-нақты сұрақтар қойылды, бұл басқа да тұрғыдан ойлануға мүмкіндік туғызады, сондықтан мен өте пайдалы болды деп айталым.
1: Жас ғалымға Стэмбо Бриттен көрмесінің ерекше әсер қалдыруының тағы бір себебі бар. Жоғары сыныптарда пікірсайыс клубына қатысып, сонда жастар пікірсайысты осы британдық парламент жүйесімен өткізіп үйренген екен. Кейін Ұлыбританияға келгенде де ол елдің парламент жүйесінің қалай жұмыс істейтінін жаңалықтардан жиі көріп, сол өздері үйренген жүйеге расында да қатты ұқсайтынына таң қалды.
0: Дәл сол Big Ben орналасқан парламент ғимаратына кірген кезде бір үлкен балалық шағымда тіпті армандамаған бір ой іске асып жатқаны үлкен әсер етті. Яғни бұл жолы мен Британ парламентіне келіп тұрмын. Мен де сол шешу жолдары біздің күнделіктегі кептеліс мәселесі деп осы сұрақтарды көтеріп, мен депутаттар тыңдап өз пікірлерін білдіргені үлкен әсер қалдырды.
2: Ғылым білімге қонады. Ғылымсыз білім тым құрғақ. Жүсіпбек Аймаудов.
1: Ғылымның дамуы дегеніміз ғалымның теориялық тұрғыдан зерттелген неше жылдық маңдай терінің ғылыми жұмыстарының өндіріске енуі, яғни ғалымның еңбегін елдің қажетіне жарату деген сөз. Қымбатты радио тыңдарман, біз сол ғылыми еңбегін елдің қажетіне жарату үшін ізденіс жолында Ұлыбританияда қызмет етіп жүрген Шотландияның астанасы Эдинбург қаласында орналасқан Хэрриет Уот университетінің постдокторанты Қожабек Әсемгүл Бауыржанқызымен сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз.
3: Жалпы отбасылық жағдайыңыз жайлы да сұрағымыз келіп отыр. Шетелде ғылыммен айналысып жүрген жас қазақ отбасының бүгінгі күнгі тұрмыс тіршілігі, ертеңгі жоспарлары жайлы да айта кетсеңіз. Өздеріңіз сияқты елден білім, ғылым қуып келген, жұмыс іздеп келген қазақ отбасылары көп пе мысалы? Олармен араласып тұрасыздар ма?
0: Сұрағыңызға рахмет. Біз жолдасым екеуміз 2019 жылы Қазақстанда некемізді қойып, тойымыз болғаннан кейін бір ай болмай жатып, осы Бормутқа, Британияға көшіп кеттік оқуға. 20 жылы тұңғышымыз Диартай өмірге келді. Ол қазір мектепте оқиды, бұл жақта мектеп 4 жастан басталады. Сыныбының озаты, жақсы оқиды сабағын білуге құмар. Біз Бормутта тұратын болғандықтан бұл жерде қазақ жанұялар көп емес. Көбіне келетін ол студенттер бір қысқа уақытқа келіп қайтып кетіп жатады, бірақ соның өзінде үйге шақырып бірге Наурызды тойлап, мерекелерді бірге тойлауға тырысамыз. Қазақтардың көбі Лондон қаласында немесе үлкенірек қалаларда тұрады. Ол Бермингем, Эдинбург, Манчестер қаласында, Ливерпульда қазақтардың үлесі көп, бірақ ең көп бөлігі Лондон қаласында тұрады. Біздің Бормутта өкінішке орай көп емес, бірақ соның өзінде біз дәстүрімізді ұмытпай, дәріптеп, ұлымызға үйретуге тырысып жүрміз. Екі тілде еркін сөйлейді, қазақ тілінде тілі шықты, ағылшын тілінде қазір сөйлейді. Көп нәрселерді осы Диартайдан да үйренеміз, себеп, мысалы, менің ағылшын тілім профессионалды өзімнің мамандығыма байланысты қалыптасқан, бірақ ана қарапайым сөздердің кейбіреуін түсінбей қалуы мүмкін. Мысалы, жануарлардың мен 15 түрін білетін болсам, Диартай 30 түрін ағылшынша атауларын білетін. Мысалы, мен сол Диартайдан үйренуге тұрсам, сол бір-бірімізден үйреніп жүрміз.
1: Мамандық таңдау өте маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек дейміз. Қазіргі таңда жаңа мамандықтың түрлері көп. Сұхбатымыздың соңында ғалымнан жалпы мамандық таңдауда жастарға қандай кеңес берер едіңіз деп сұрап едік.
0: Қазір мамандық таңдау жүрген, немесе мамандығын ауыстыруды ойлап жүрген азаматтар мен азаматшаларға берер кеңесім, жалпы бір мамандық таңдағанда өзіңіздің қызығушылығыңызға, қабілетіңізге және әлемдегі сұранысқа, елдегі сұранысқа, қандай мамандыққа сұраныс көп екен, соны зерттеп, ойланып, шешім қабылдауға ұсыныс білдірер едім. Сосын көмек ретінде ата-анаңыздан, туған-туыстарыңыздан, мұғалімдеріңізден кеңестерін сұрасаңыздар болады. Мысалға, Англияда мынандай бар, көлеңке күні деп айтады бұлар. Бала бір 10 жастан асқан кезде анасының жұмысына барып бір күн жанында жүреді, көлеңке болып жүреді. Яғни, сонда көреді, қандай жұмыс істейді, қандай адамдармен араласады, қандай шешімдер қабылдайды. Сосын келесі аптада мысалы әкесінің жұмысына барады. Одан кейін мүмкіндік туып жатса, өз қызығатын туысқандарының жұмыс орнына барып бір күн болсын, жарты күн болсын қасында көлеңке болып жүреді. Солай жасап көрсеңіздер де болады. Оған қоса, мысалы, сіз мамандық таңдағанда әрдайым ескерсеңіз, әлем өзгеріп отырады. Ол сіздің бір таңдаған мамандығыңыз басқа мамандыққа ұласып кетуі мүмкін. Сондықтан бір фундаменталды білім алып, одан кейін сол білімді басқа салада да қолданып үйренсеңіз жақсы деп сенемін. Оған мысал ретінде, мен бакалаврды қолданбалы математикамен оқыған болсам да, одан кейін мысалы инженерияны оқыдым. Ол екеуі байланысты, бірақ дәл қолданбалы математиканың өзі емес. PhD-ді компьютерлік технологиялар мамандығымен бітірдім. бірақ қазір жұмысым деректермен байланысты, яғни data scientist ретінде жұмыс істеймін. Ол да мысалы дәл компьютер сайенстің өзі емес, соған бағыттас сала. Сондықтан сіз икемді болуға дайын болуыңыз керек. Сондай қалыптасқан жұмыс нарығындағы сұранысқа байланысты бейімделіп отыруыңызға тура келуі мүмкін. Мамандық таңдауға ақылмен қарау керек, жоспарлап шешімге келу керек.
1: Міне, қымбатты радио тыңдарман, Қазақстанның Ұлыбританиядағы өкілі, ғылым-білім жолында талмай ізденіп жүрген Эдинбург қаласындағы Хэрриет Уот университетінің постдокторанты Қожабек Әсемгүл Бауыржанқызымен сұхбатымызды осымен тәмамдамақпыз. Жат жерде жүрсе де, Қазақстан деген тәуелсіз елдің азаматы екенін мақтан тұтатын, ұлттық болмысынан алыстамауға тырысатын зерттеуші ғалым, жас маман мақсатына жету үшін қолайлы орта жасап, қолдау көрсеткендер үшін ата-анасына, отбасына және күллі қазақ еліне алғыс айтуды да ұмытқан жоқ. Бізде Әсемгүл Бауыржанқызына, оның отбасына істеріңіз сәтті, еңбектеріңіз жемісті болсын дегіміз келеді.
0: Үйдегі атам, әжем, әкем, анам, барлығы Шалқар радиосының тыңдармандары. Анашым жұмысқа бара жатқан кезде, қайтып келе жатқан кезде міндетті түрде Шалқар радиосын қосып қояды. Мен де Алматыда таңертең Шалқар радиосын тыңдайтынмын. Тыңдармандарға да үлкен рахмет. Уақыттарын бөліп тыңдап отырғанына және сіздерге сұхбатқа шақырғандарыңызға көп-көп рахмет.
1: Сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітапқарлықтың ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Молдахмет Қаназ, Ақ қанат. Әне бір жылы құс қанаттанып әрең жететін қарағымның сонау бір алыс қойнауында, шағын ғана ақшаңдақ сордың жиегінде күзеуде отырғанбыз. Ойпаңдағы ордың айналасын бұл маңнан мүлде кезікпейтін ақ шеңгел қоршаған. Үпеткен жел болса, сол топ шеңгел ызыңдай бебеулеп азалы күйге басады. Жанында едәуір тұрсаң болды сол зарлы күй, бойыңа бірте-бірте еніп, төбе құйқаңды шымырлатады. Үлкендер сол сорға, сорды қаумалай өскен кәр ақшеңгелге адам баласын жолатпайды. Қурап сынып қалған бұтақтарына дейін тамыз қалдырмайды, ешкілақ паналағандай болса қуып тастайтын еді. Сол бір жерді көздерінің қарашықтарындай қастерлейді. Әлгі көлдің орны сордан тұз ұшады. Тұз адамдардың бетіне қонады, көздерін ашытып жылатады. Сонда жем, жылай бер, қалқам, жылай бер. Бұл сенің емес. Тірілердің тілегін тілеп жатқан ақ қанаттың көз жасы ғой, жылай бер деуші. Бірде таңсәрде ерекше бір дауыстан шошып ояндым да елегізіп әжеме тақала түстім. Ол кісіде ояу екен, мына бір ерекше дыбысқа құлағын түріп, демін ішіне тартып, тым-тырыс жатыр екен. Соңқылдаған аққудың дауысы үзіп-үзіп, қиық, қиық дейді. Әлде біреу іздегендей, бірақ ешкім жауап қатпайды. Қараңғы түн басқан құмда бейсеубі түн жоқ, өзен көлсіз қу медиен, қу далада не қып жүрген аққу. Әже, бұл не дедім сыбырлап? Сорлыма есейш, бұл ақ қанат қой, біз үшін су сұрап жатқан. Дыбысыңды шығармай жата берден де ауыр күрсініп көз жасын сүртті. Ертеңіне ел орынға отырған кезде бұл ертегіні маған әжем айтып берген. Әжем бұны өз әжесінің әжесінен естіген екен. Арға әжеміздің әжесі қырға көшіп бара жатқанда ақ қанатты көлге шомылып жүрген жерінен бір рет көрген. Сонымен сол қарағымға адам аяғы тимей, мәуігі малынып тұрған шағында жан-жануарлар дегеніңіз өріп жүретін кезде осы көлдің басында жау жұмыр деген аңшы тұрыпты дейді. Аңшы құс салып, тұзақ құрып күн көреді екен. Сол жау жұмыр бір перзентке зар болыпты. Күндіз аң аулап шаршап шалдығып келіп, жаман лашаның түндігінен көкке қарап жатқандағы жалғыз арманы бар болғаны бір перзент екен дейді. Бір күні тұзағына жеті бірдей бұлдырық ілініпті. Бұлдырықтарды тұзақтан босатып алғалы еңкейе бергенде біреуіне тіл бітіп былай деген екен дейді. Ей жау жұмыр, бер қараш, мынау менің алты бірдей перзентім еді. Қаталап көзіміз қараутып жүріп, сенің тұзағыңа ілініп қалдық. Енді тұқымымыз түгелдей құритын болды. Ең ұрмаса, біреуімізді босат. Соңымыздан ұрпақ қалсын. Жау жұмыр, олай болса деп бәрін де босатып жіберіпті. Балапандар қуана-қуана ұшып кетеді. Бостандық алған әлгі ана бұлдырық аңшының иығына қонып құлағына «Тілегің қабыл болады екен» деген екен. Күндердің күнінде сол ана бұлдырықтың айтқаны келіп, аңшы бір қыз балалы болыпты. Қыздың ай десе аузы, күн десе көзі бар асқан сұлу екен дейді. Дүниеге құстың айтқанымен келген соң, әрі перзенттері әппақ болған соң, атын Аққанат деп қойыпты. Анасы айтыпты, қызымыз жұртпен араласын, қатар құрбыларын танысын, жағыздан жағыз отырмай, ел ішіне қалың жұртқа көшелік депті. Әкесі талай жылдардан бергі, нәпақа тауып жүрген ата кәсібін қимаған екен, оның үстіне қызымды көрсе жұрттың тіл көз түйет, оңаша отыра тұрайық депті. Анасы жұбайының ақылына көніп, сенікі де жөн екен-ау деп, ескі жұрттарын жаңғыртпай, отыра беруге келіскен екен. Сол жылы қарағымда бір тамшыда жауын тамбай, адам айтса сенгісіз орасан шөл болыпты. Шөптің бәрі күн қыза бастағанда сарғайып, қурап кетіпті. Жан-жануар беттерінің ауған жақтарына тым-тырақай қашып, жаппай босқынға ұшырапты. Қарағымда жүгірген аң түгілі құс атаулы қалмапты. Жау жұмырдың өзде қазбалған 90 құлаш құдығы бар екен, сол құдыққа дейін қаңғырлап, кеуіп қалыпты. Даланың реңі бұзылып, қып-қызыл болып күйіп кеткен екен. Атанасы кішкентай Аққанатты үйдің көлеңкесіне тастап, перзенттерінің аузына бір қасық су іздеп, екеуі екі жаққа кетіпті дейді. Қарауымнан ерін жіптерлік бір тамшы су табылмай, сусыз тағы қайта алмай, екеуді дала кезіп жүре беріпті, жүре беріпті. Аққанат атанасын іздеп, шырылдап жылапты дейді. Жылап-жылап, жер тепкілесе, өкшесінің астынан бұлақ бұрқыты қалды. Сол бұлақ бірте-бірте дамып, үйлерінің жанындағы ойпанға құйылып, кіп-кішкентай көлге айналыпты. Құм кезіп әбден болдырған атанасы, үйлеріне жақындаса, алыстан болдырап бір көл көрінетті. «Әй, мынау бізді алдаған сағым болар» деп ойлайды екеуі. Жақындап келсе, көл. Аяғын бұлаққа малған Аққанат су шапаттап жатыр екен. Бұны көрген атанасы жүректері жарылардай қуана. Сонан бастарының ауған жақтарына босып кеткен аң, құс пен жан-жануарлардың барлығы көл басына қайта оралып, шөлі қанғанша су қанып ішіп, рахаттана шомылып, кенелді де қалды. Құрағы жайқалып, үйрек ұшып, қаз қонып, сәнде келген әсем көл болған екен. Содан Аққанат көл деп атанып кеткен. Африкаға ұшып бара жатқанда, Африкадан қайтқанда бірде-бір құс атаулы Аққанат көліне қонып, сабаттап, тынығып әлденіп алмай, әрі қарай сапар шекпейтін болды. Көлдің басы күні-түні ызыңдаған шуға толы, қамғуыт болып жатады да қояды екен. Сөйтіп Аққанат көлі Шалқар шөлдің ортасындағы 90 жолдың торабына айналған екен дейді. Жан-жануарлардың барлығы да бұлақ басында ойнап жүретін Аққанатқа бауыр басып кетті. Олар көлдің басында Аққанат жүрсе ғана су ішіп, емін-еркін асыр салады екен. Әлдеқалай Аққанат жоқ болса, оның келуін күтетін дәстүр болып. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.
3: Бала тәрбиесі Шалқардан басталады. Шалқар радиосы.
2: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
4: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
5: Мақсат Дауылбайдың сөзіне жазылған Мейірбек Телмановтың әні «Мен сені жақсы көрем» орындайтын Лашын Мұратқызы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Микрофон алдында хабардың авторы ақын Дүйсенбек Қанатбаев.
1: Біз бұл хабарымызды толғауы 90 баба күй деп атадық. Бұл тектен тек емес. Сонау ғасырлар қойнауынан бермен үзілмей жел тартып келе жатқан күй көші, тарих көші, тағдыр керуені. Сол ежелгі күйлердің 90 толғауын таратып, тарихын жіктер болсақ, көз алдымыз нелер ғажап оқиға көріністерге толар еді. Ата бабаларымыздың тағдыр тауқыметін, тәлім тәрбиесін, болмыс болжамын бажайлар едік. Қазақ күйлері шынында да теңдесі жоқ құбылыс, ғажайып панорама ғой.

жайсан ғой шіркін, жазира дала жайсан ғой. Сол жайсан дөңге ақтылы қойлар жайсан ғой. Құлаққа бір күй естілсе сонау қиырдан, күй тартқан баламайсан ғой. Жайсан ғой шіркін, жазира дала жайсан ғой. Сол жайсан дөңге жараса қалар байсалдой. Құлаққа бір зар естілсе сонау қиырдан, желмая мінген сойшал ғой. Жайсан ғой шіркін, жазира дала жайсан ғой. Сол жайсан дөңгі ғимарат мазар қойсан ғой. Құлаққа дүбір естілсе сонау қиырдан, алпамыс сынды қайсар ғой. Жайсан ғой шіркін, жазира дала жайсан ғой. Қашанда оған батырлық байлық той сән ғой. Қашанда оған мүсіні мінсіз сүйріктей, жұлқынып тұрған жүйріктей, өкпесі өшпес ой сән ғой.

шынында да күй керемет. Қай заманда да жұлқынып тұрған жүйріктей қара шанақ домбыраның өкпесі көшіп көрген емес. Домбыра көшпелі елдің көнегөз шежірешісі, көпті көрген қарияның көкірек күйі. Небір әр уақты дарынды дала перзенттерінің аты ұмытылып кетсе де саралтындай шығармаларын тот баспат. Олар бізге аман жетті деп қуанған еді аяулы Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Қазақ күйлеріндегі музыкалық тілдің тереңдігі, асқан шеберлікті керек ететін ойнау әдіс амалының молдығы, аңыз хикаяларды суреттеудегі мақсаттық жүйесі қазақ жерінде аспаптық музыка мәдениетінің ертеде-ақ аса жоғары дәрежеде дамығанына бірден бір айғақ. Халқымыздың музыкалық қазынасында саралтындай сақталған сандалгер, саф күйлер жүздеп саналады. Оларды қатқа түсіретін ертеде нота сауаты жоқ болса да, олар сыры мен сымбатын жоғалтпай, қайта бұрынғыдан да ажарлана, әрлене түсіп, ауыздан ауызға көшті, атадан балаға мирас боп қала берді. Әлбетте, құмасына көңіліп қалған қалалар сынды, күйлердің де есепсіз көп екені бесенеден белгілі. Иә, қай заманда да қарашанақ домбыраның өкпесі өшіп көрген емес. Дегенмен, күй шанаққа қонса шабыт киелі, санамаңдар өзі келіп қондыға, мөлдір қара шифонерге сүйеулі, ұзақ тұрған мөлдір қара домбыра. Үйдегілер бұны ұмытып кеткен бе, баптамады ешкім күйін келтіріп, білмеді ол қазір күз бе, көктем бе, май шуақ па, жатыр мәлде жел тұрып. Ақ жауын ба, жоқ дауыл ма, ақпан ба, сон айтып бір рахым жасаңыз, деп ымдап ет, бұған жауап қатпады, дәл өзіндей үнсіз тұрған қосауыз. Содан кейін барлығынан түңіліп, есін ала бастап еді өткенін, отыр екен бебеу қағып жынырып, бір күйшінің бауырында көп көрім. Қарашанақ домбыраның үнсіз тұрып қалған кездері де болған екен ау. Бірақ небір аруақты күйшілер оны қайтадан қолға алған. Бүгінде өнерлі ұрпақ ата-баба мұрасына ден қойды. Қарашанақ домбыраны қолына алды. Қолына көне аспапты алып, оны көкірегімен үндестірген жастарды көргенде көзің тояды. Олар домбыраны күйлету арқылы тарихты сөйлетеді. Ықылым заман күй болып тіл қатады.

қайран күйші, қай заманда да ол қос шектен шығатын қос дауыстың мүмкіндігін сарқа пайдаланды. Астыңғы шекте шапқан ат тұяғының дүбірі естіліп тұрса, үстіңгі шекте әлеуетті саусақтар негізгі сарынды сүйемелдей тартумен қатар өзге музыкалық тақырып желісін жарыса жүгіртіп отырады. Ол саға мен саусақты сырғанату арқылы қасқырдың ұлығанын, шанақ бетіне саусақ үшін ақырын тигізу арқылы құстың ұшуын бейнелейді. Домбырада бұлбұлдың тамылжыта сайраған үні мен тұлпар тұяқтың шабыс ырғағын, ботаның боздауын шебер жеткізеді.

берсе де тарпығанын талқан қып, сәйгүлікті сағат ұсқа қаңтардық. Сағат ұста саз ойнайды сыңсыған, бір пернеден бір пернеге сан қарғып. Қай адамға, қай алаңға бармақпын, қайсы күйге қам көңілді қарматтым. Домбыраның сағасында сайланып, бебеу қағып тұрып алдаусар жақпын. Әр пернеден, әр пендеге кезігіп, көңіл әужай ымғаққанды тез ұғып, бауырынан жарқылдатып нажағай, жаңылады, жанығады жез үміт. Өрт кернеген төрт пернені қазғылап, боздау мұң саз бауырын жазды ұзақ. Баба аурудан бабаураған бармақтар, тұлпарлардың тұяғындай озбырақ. Қалар ма деп тоқтап қазір кілт жүрек, мен отырмын шанағымнан бұлт күреп. Бармақтар тұр мендік бітеу жараның, дәл үстінен қайта-қайта.

қазақтар оны айнаға тесіз күй тіліне түсіре білген. Аңыз хикая, тарихи құбылыстар, соғыс шеруі, әдет салтты, табиғат әсемдігін бейнелейтін небір образдық сюжеттер, оқиғалар желісі домбыра көкірегіне ұялап, сол арқылы ұрпақтар санасында жаңғырып отырған. Күйдің осындай көп салаларының ішінде өнердің тылсым құдіретін, терең сырын ашып беруге арналған лирика-философиялық жанрдағы күйлердің орны айрықша бөлек.

ел арасына кербұқа күйлері деп таралған мына бір үш күйдің шығу тарихына көңіл аударалықшы. Ол күйлер Нар идірген, Ақсақ құлан, Көке көке көке жан. Бірі біріне байланыстырыла тартылатын үш тарау күй, яғни триптих. Академик Ахмет Жұбанов айтсақ, қазақтың домбырашы күйшілері шарштоп алдына шығып күй орындамастан бұрын шығарманың мазмұны мен тарихын ауызша жеткізетін. Бұндайда көптеген халық күйшілері ашшыны да тұщыны да өз жұртымен бірге көріп жүргендіктен күй тарихына байланысты әңгімесін сол ортаның мұң мұқтажы мен сабақтастыра айтып көптің күйгілік жерін дәл басатын. Мынау әңгімелер де дәуірден дәуірге, ұрпақтан ұрпаққа, ауыздан ауызға көшіп сан мақамға, сан өзгерістерге түскен болар. Сонда да оның жібек желісі есіле түсіп алтын арқауы ширай беріпті. Сонымен Нар идірген.

бүлде мен бүлдеге ғана оранып есейген, еңсесі ерен бір байдың ерке тотай сұлу қызы бой жетіп, енді ұзатылар сәтін күтеді. Қыз жат жұрттық деген емес пе? Ол өзге елге аттанарында басқа мал бүлікке мойын бұрмай, әке шешесінен өзіне еншіленген нармаяны ғана еншіге атауды өтініш етеді. Екі көзі тостағандай ұлпажынды ақ бота қыз қолынан емізік пен сүт ішіп өскен көрінеді. Тіпті ол ботадан тайлақ, тайлақтан құнажын, құнажыннан дөнежін шыққанда да өзінің сүйікті иесі қайда барса сонда барып, соңынан еріп жүре беретін болған. Бай қызын кедей жерге бермейді ғой. Қыздың келін болып түскен жерде осал болмаса керек. Бірақ көп ұзамай келіннің келген ауылы керемет жұтқыш ұрап, кегежесі кері тартады. Мал біткеннен бір қыста түгел қол көтереді. Қырсық қырға ағайынды, жұт жеті ағайынды дегендей, іле шала қосылған қосағы да дүние салады. Бай қызы қара жамылып жесір қалады. Тігерге тұяқ төркінінен әкелген сол жалғыз нармая ғана екен. Оның да ботасы өліп саудырмай қояды. Адамның сай сүйегін сырқыратып, күні түні боздаумен болады. Жануардың мына қалпы жас сұлудың жанына қатты батады. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Жақсылығымен аты шыққан жас сұлуға сұқтанушылар да аз болмаған. Әлсін-әлсін сөз салып, олар да мазасын кетіріп жүрсе керек. Осындай толқымалы бір сәтте ол сөз салушыларға ашына да ашыла былай депті. «Уа халайық, көріп отырсыздар менің жайымды. Бұрынғы бір кезде мен сияқты әуре сарсанға түскен бір бейбақ, байым өлді балам жас, бір түйем бар торғай бас, тисем де өлдім, тимесем де өлдім, алатының болса алдағаш деген екен шарасыздықтан. Алдартымды болжап көрсем, менің де жетер жерім, көрер күнім тым бұлыңғыр, алдарыңызға қояр бір ғана шартым бар». Осы кезде жиылған жұрт жесір келіншектің тосын сөзіне елең етсе қалады. «Айтсам, кешегі алаңсыз күнімнің айғағы, төркінімнің көзі жалғыз нармаяның нашар хәлі. Ботасынан айырылып, от пен судан қалып, бойындағы сүті де тартылып барады, су алып кететін түрі бар. Менен дәмесі бар кісінің алдына қояр шартым, кімде кім нармаяны күйісіне келтіріп, көңілін жайлап, идіріп беретін болса, сол кісімен тағдырымды қосамын». Аты әйгілі сұлудан дәмелі молда мен қожа да, бақсы мен балгер де, жас пен кәрі де нармаяны қанша айнал соқтаса да келіншектің шартын орындай алмайды. Ел құлағы елу, бұл хабарды естіген бақыр басының бәрі де ерсілі қарсылы келіп кетіп жатқанда, қолдарына домбыра ұстаған үш күйші осы маңға жақындайды. Бірі сақал шашы қудай, жүзін тарам-тарам әжім айғыздаған абыз қарт. Екіншісі сақал мұрты қиылған бүйрекбет жігіт ағасы. Үшіншісі болса ерінен емшек сүті кеппеген үлбіреген жас бала. Бұлар да айтылған шартқа жүгініп өнер сайысына түспек. Сөзді кәрі күйші бастайды. «Бәйгелі жерден бас тартқан жерім жоқ еді. Сүйегіме сіңген сол әдет әлі де шыдатар емес. Ауру қалса да әдет қалмайды деген ғой. Мен бұл жерге еріксіз келдім. Мені сүйрелеген өнер дерті. Қартайған шағымда өзімді өзім тағы да бір сынайын дедім. Қайран дәурен-ай, жолым болып, шарт орындалып, келіншек мендік болса, оның да бір жөні бола жатар. Сайысқа түспей қалсам, атағыма сынды. Тәуекел деп отырған жайым бар». Ал қара сақалды жігіт ағасы асқан күйші болмаса да сайысқа түспек. Сыйынғаны сұлуға деген құштарлық, көкірегіндегі бұлқан талқан сезімі ғана. Ал үшінші бала күйшіні жер түбінен сүйреп әкелген оның өнерге деген шексіз махаббаты. Домбыра десе естен танып, екіленіп шыға келеді. Қазірде оның басқа дүниемен шаруасы жоқ. Бар арманы көпшіліктің алдына шығу, атақты күйшілерден озу.
одан әрі не босауы болсын. Нармая боз үйдің белдеуіне байланды. Әуелгі кезек кәрі күйшуге берілді. Қарына көне білген кербез де жайлап басып, Нармая бауырына таянып қалды. Түз тұр жануар, күй басталды.

алдындағы бота тұлыбына көзін салып, бауырынан көнген ботасының боздауы есілгендей болып, сәл теңселіп барып, талтайып тұра қалды. Сәлден кейін көзінен жас барлап, 62 тамыры жібігендей күй кешті.

күй орталай берген тұста нармая иі бастады. Желініне сүт жиып, емшегінің үрпі жанданып, иесінің жұмсақ бармағы ботақанның үлбіреген ерін есіне салды. Нармая қиял көшіне ілесті. Дәл осы сәттегі келіншектің көңіл күйін сезсеңдер ғой. Ол да сезімімен әлеп, аласапыран күй кешіп тұрған еді. Апырай, шынымен ақ Нармаяның иегеніме, тоқташы ойсыл қарам. Сәл ғана шыдай тұр. Атам мен жасты шалға қор қылмақпысың, шыда. Ол Нармаяның желініне жиналған сүтті әдейі іркіп, емшектердің үрпін қысқан күйі сыр берместен тұра берді. Айналаның бәрін өзіне қаратқан күй сұйқырын көлденең тартқан қайран қарт күйші Нармаяға бір қарап, амалсыз күйін тоқтатады. Өзіне емреніп тұрған Нармаяға қарап, бәрін іштей түсінеді. Кезекті қарасақал алды.

Ол домбырасын тарта бастағаннан ақ келіншек иіп тұрған нармаяны сауа жөнелтті. Иіді, сөт, сөт шықты. Жұрт шулап жатыр. Шарт орындалды. Келісім бойынша қаралы сұлу енді қара сақалмен тағдыр қоспақшы. Жиналған жұрт осымен тарағалы жатқанда кәрі күйші тағы да сөз алды. «Уа, халайық! Бұл шешімдеріңе менің еш қарсылығым жоқ. Қозысын алмаған қойды да, ботасының тұлыбына қайрылмаған түйені де, не бір жүген құрық түймеген асауды да домбырамның күйімен дегеніме көндірген дүлділедім күнінде. Қайтейін, қайрылығымнен көрімді аға. Әлі де өзіме ризамын, бірақ менің қазір айтарым өзім жайлы емес, өнер жайлы. Бәйгіге келген жүйрік шабылмай қайтса мерт болады деген бар. Осында шөу боп келгенбіз. Анау домбырашы балаға қараңдар. Тас түлек құрандай қатып қалыпты. Таудай талабын талақ етпеңдер. Оған да домбыра тартқызып қолын көрейік.» Шалдың дегені болды.

бала домбырашы айнала жұртты естен тандырады. Ол өреле мая өреле деген күйін тартады. Нағыз нар идіретін күй осы екен деп, жұрт оны нар идірген атап кетіпті. Нармаяның, қарт күйшінің, қара сақалдың, жас келіншектің жан дүниелерінде әлгінде ғана болып өткен арпалыс азапты, күрделі құбылысты жас бала өз күйімен баяндап береді. Болғалы тұрған бала екенсің, жолың болсын деп, қарт күйші оның маңдайынан сипайды. Сол бала әйгілі кербұқа күйші екен деседі.

Әңгіменің екінші бөлігі Кербұқаның Ақсақ құлан күйінің шығуы жайында. Оны кейде Балаң өлді Жошыхан деп те атайды. 13-ші ғасырдың бас кезі, Қазақ сақарасы, қатыгез әділетсіз хан кәріне душар болған бейгүнә халық. Еріккенде ермекке айналдырған хан әулетінің бір өнері аң аулап саят құру. Сондай бір сапарда хан баласы қасындағы кедей қосшыларына не бір қиян шеттерде жайылып жүрген құландарды үлкен бір орға қаматып алып, қақынан шыққанша қырады кеп, қырады кеп. Көзіне қан толған хан баласы жал-жал боп үйіліп қалған құлан өліктеріне қарамастан ең соңғы құландар табынына да бас салады. Тұқымы құрып кетерге шақ қалған құланның ең соңғы үйірі құныққан хан баласына қайырыла шабады. Сол кезде екі араға қалың тұман түседі. Желдің ызыңы, құландардың ышқынған даусы енді дүлей дауылға ұласып, саятшылар бір-бірінен көз жасып қалады. Үлдемен бүлдеге оранып өскен хан баласы аңға да қып-қызыл сәнді киімдерімен шығады екен. Ол қасындағылардан осылай ерекше көрінетін. Ой, құдіретай, дәл сол кезде қайдан екені белгісіз, қу шекпендіден қаша жүр, қызыл шекпендіні баса жүр деген дауыс естіледі. Бір уақыт тұман сейіліп, дауыл басылып, айналаға тылсым тыныштық орнайды. Саятшылар ес жиып бірін-бірі іздеп жүріп, хан баласының өлігінің үстінен шығады. Енді не істеу керек? Күн болса өтіп жатыр. Ұлы хабар-ошарсыз кеткен соң, бір сұмдықты білген хан жаманатты естуге дәті бармай, былай деп жар салап: кімде кім баламның өлгенін естіртер болса, аузына қорғасын ертіп құямын. Бұдан соң ешкім тіл қатып тіс жармайды. Қайтсе де хан біреу, халық көп емес пе? Бір күні тақт отырған ханның алдына қызметші жүгіріп келіп: Алдияр тақсыр, ханзаданың хабарын білем деп есік алдына бір кісі келіп тұр дейді. Кірсін. Ішке қолында домбырасы бар бір кісі енеді. Жолаушым, білгеніңді жасырмай түгел айт, дейді хан. Сонда әлгі кісі қолындағы домбырасына: менің білгенімді мынау екі шек пен бір тиек айтып береді, деп күйді күмбірлете жөнеледі.

күйдің алғашқы шумақтарынан шапқан аттың тұяқ дүбірі естілгендей болады. Көзінің қарашығындай жалғызы үй жанына кеп қалды ма деп жүрегі тулап қоя береді. Ханның жүзіне қан жүгіріп шырайлана түседі. Бірақ осы мезетте үстін күшектен жан дүниеңді әлем тапырақ еткен орны толмас өкініш пен қайғының сұмдық сарыны құлаққа келген еді. Домбыра адамша жылап, адамша егіледі. Хан қабағын демде қара бұлт жайлап, еңсесі түсіп қоя береді. Қол созған жақсы үміті сол бойда көзден ғайып боп, көңілін қапалықтың ауыр мұңы басады. Мына отырған күйші құланды көрген ханзаданың қуана салған әнін, зуылдай ұшқан сұр жебенің ысқырығын, өлімнен қашқан тағылардың тұяқ дүбірін бейнелегенде ханның ойы сансаққа бөлінді. Апырай, әттеген ай, күй тілін түсінуді бұған несін жазған екен тәйірі. Күй шарықтап шырқау шегіне жетті.

кенет арындаған екпін кілт үзілді де домбыра көмейінен жан тәсілім еткен адамның ақтық демі естілгендей болды. Хан жас шуған жүзін екі алақанымен басып отырып қалды. «Балаң өлді Жошы хан, балаң өлді Жошы хан» деп қақсайды ғой мынау пәле. «Күйшінің өзегіне балқытқан қорғасын құйыңдар» деп әмір етеді. Сонда күйші орнынан тұрып, «Төреңе құлдық тақсыр, балаңыздың өлімін өзгеден емес, өз аузыңыздан естідік». Хан жарлығын екетсе, атағына абырой ма, сөзден тосылған ол амалсыздан қорғасынды домбыраның көмейіне құйдыртады. Ал күйшіні домбырасымен қоса барса келмес аралындағы алты басты айдаһар інінің аузына апарып тастаңдар дейді тағы да. Ін түбінен кербұқаны жұтпақ болып ысылдап келе жатқан алты басты айдаһарға жалбарынып күйші домбырасын тарта жөнеледі. Домбыраның сыйқырлы үніне құлақ тосқан мақлұқ күйші алдына кеп жүзін мың құбылтып тұрады да жайлап сұлқ түсіп жата кетеді.

Лан тілінде сөйлетеді. Тағы да сағадағы төрт пернеден көке көке көке жан, көке көке көке жан деп жалбарынған үн естілгенде айдаһардың көзінен жас парлап селдей ағады. Тоң мойын тоғышарлар иілікпеген домбыраға тілсіз мақұлық бас иіп, бой алдырып, жан тәнінен сезімтал уын шығарады. Ол енді ұзын құйрығын ініннің түбіне бойлатып, оған ақ басындай алтынды орап шығарып, күйшінің алдына әкеп қояды. Көке көке көке жан күйі дүниеге осылай келіпті дейді аңыз.

Жарықтық Мұрат екең, Мұрат Өскінбаев осылай әңгімелеп отырушы. Оны ол әкесі Өскінбайдан үйренген, ал ол болса әкесі Қалманбеттен естіген. Қалманбет болса өзінің атасынан тыңдаған, ал ол Кербұқаның өзін де көрген деседі.

біз тартқан күйдің табыла қоймас теңдесі, әуелей берсін күйшігі халқым беудеші, қашанда мынау қазақ байтақ даланың күмбірлеп жатқан кеудесі. Базарлы тойда тіл беземеуді ар санап, қайыра созған қаздаусын қайран қаншадан, солардан бәлкім сауықшыл мынау далаға кеткен де шығар састарап. Бұл күндер болса миуа жәннәт бақтардан, сезімді тербеп қанатын қиғаш қақтарман, қабағы жазық далаға мынау қарашы ақ саумал күйді ақтарған. Қарашы енді телегей теңіз нұртауға, ән болып бәрі күй болып бәрі бұрқауда, шаншылды бүгін шадыман тірлік әуені ең биік деген шырқауға. Таң атса болды Алматым менің аялы, ән күйге шалқар айқара құшақ жаяды. Даланың үсті ұланда асыр той болса, тартады күйді баяғы. Көңілдің көктем көбеген сырын бөктерген, келеді ән күй сахара жайлау беттерден. Келеді менің аққудай сергек ауылым сайрамақ үшін қақтүрден. Әулеті әсем әнменен күйден құралған, толғауы 99-ты менің мың арнам. Мың саңлақ бұл кез кеудеме ойнақ салса да шықпаспын сірә құмардан. Біз тартқан күйдің табыла қоймас теңдесі, әуелей берсін күйшіге халқым беудеші, беудеші мынау қазақ байтақ даланың күмбірлей берсін

Сіздердің тыңдағандарыңыз «Халық мұрасы» циклынан берілген «Толғауы 90 Бабаби» деген музыкалық хабар. Авторы және жүргізген Дүйсенбек Қанатбаев, режиссер Құмарбек Садықов, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, редакторы Мұхаммедқол Смағұлов.

0: Хабар 1990 жылы үнтаспаға жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Астана күні құтты болсын. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында қазақ ақындарының Астанамызға арналған өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз. Кәкімбек Салықов: Астана, жаң өмірдің айбынысың, ел үшін айқын үлгі барлығысың, салғандай алтын ұя бәйтерекке, самұрық боп құтты қанат жайды құсың, естісек дабылыңнан мазал үнді, Астана, көрдік талай ғажабыңды, атанған аңыз қала құтты төрім, жол бастап заулата бер қазағымды, құлпыртып келбетінде жанған нұрды, көз тоймас ғимараттар таң қалдырды, сұлулық сені қатты құшқан сайын, құлшынып алға басып ел жаңғырды, Астана, аз уақытта табысың бай, қарқының құлагердің шабысындай, әлемге асау мінез сен көрсеттің, бұлқынған Еуразия барысындай, жас қала аққудайсың көлімдегі, есіп тұр әр көшіңнен өмір лебі, Астана, туған елдің ажарысың, ақорда кепіл болған төрімдегі.

0: Серік Тұрғынбекұлы.
1: Астана сеннен айналдым. Ішінде өмір майданның, келеді деме қайдан мұң. Жарқырап қанша тұрса да табады адам айдан мін. Халқыңа керек болмаса, қажеті қанша пайдаңның. Аста төк болған жұртыма, Астана сеннен айналдым. Жыл сайын жұртым тойлаған, байлыққа мұртын майлаған. Төгіліп жатыр қайдан күй, ағылып жатыр қайдан ән. Асылым басып қойнына, аспанның астын жайлаған, Астана сеннен айналдым.
2: Тамырын тартқан таң нұрдан, азаттық үшін жан құрбан. Есілдің екі жағынан салтанат сауық сән құрған. Електен бәрін өткізіп, елімнің бағын жандырған, елорда сенен айналдым. Қиылы күніңе қиналам, игілігіңе иланам, жаныма шабыт күй беріп, шапағатыңды құймаған. Таланттарын түгендеп, асыл дарын жинаған, Астана сенен айналдым.
3: Сарарқа сайын даламнан, сарқырап бұлақ нәр алған, кетпейтін сыры кеудеден, өшпейтін нұры жанардан. Еңсесі биік ерекше, елорда сенен айналдым. Жарқырап жақұт дидары, халқыма бақыт сыйлады. Ұлдары түгел ер жүрек, қыздары түгел ибалы. Есілге құйған құт болып, төсінде тұнған иманы, Астана сенен айналдым.

Серік Тұрғынбекұлы. Емін еркін құшады сары арқаның төсінгін, қар өткелдің құшағы жағасында есілдің. Ен тоғайдың ішіне еніп кеткен қала бұл, жиі кірер түсіңі тек есіңе ала жүр. Аруындай арқаның әсем сұлу астана, сені сүйген жан тәнім жібімейді басқаға. Бір өзіңе бағынып бар табиғат қалғанда, айдан сырға тағынып күннен жүзік салған ба, ұқсап кеттім мағжанға.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

барлық бұлақ есілге толқын болып құйып тұр. Астананың төсінде имандылық ұйып тұр. Тұр Астана алыптым, көктем келмей жаз болмас, иманы бар халықтың игілігі аз болмас. Жаратылған алаудан тоқтамайды жыр көші, иман нұрдан қаланған Астананың іргесі. Алашымның ардағы арман болған бұл жұртқа, бұл дүниенің жалғаны айналғандай шындыққа.

Ассалаумағалейкум, Астана. Сәлемімді қабыл ал. Кәрге де, жасқа да сенен мекен табылар. Ұшып келіп қырандай, бірақ шықтым есілден, дүбір көріп тұра алмай, тұрақ таптым төсіңнен. Қош Алматы, кешіргін, махаббатым алғашқы, ерке сұлу есілдің етегімнен жармасты. Таусылғандай амалы, кел ақыным кел деді, сарырқаның самалы самайымды тербеді. Жасыл орман жан жағы, қызғалдақты белдері, ерейменнің таулары, қорғал жынның көлдері. Асылдым да мойныңа, құшақ ашып төс керіп, кіре бердім қойныңа, кірпігіме жас келіп. Кенге салып кемеңді, жаудың алып зәресін, жарқырай бер сен енді, жас Астана кәресіл.

Айнұр Төлеу. Самұрықтың қанатынан сау етіп, қиял тамды санама. Хан тоқтаған қар өткелге тәу етіп, тізе бүкпей бола ма? Сауын айтып сарарқаның самалы, керуен-керуен дәуір көшіп барады. Көңіл көшіп, өмір көшіп барады. Ай маңдайлы, ару жүзді Астана кеңістікке кербездене қарады. Мың сабаздың түсі шығар Астана, шайқастан соң мүлгіген. Ұйықтабу арман шығар басқаға, сен мен үшін жердің ұлы кіндігең. Астананың аспанының астында бейбітшілік әппақ сүттей ұйыпты. Жұмыр жердің, мына жұмыр бастың да бар арманы жұмыртқаға сыйыпты. Еркін түсіп, еркесілге таң нұры, тереңдесін бәйтеректің тамыры. Осы жерде көздің жасы сүртіліп, осы жерде шешіледі өр алаштың.

Бекжан Әшірбаев Астана айшықтары. Анық тапты ұл тұрағын, қуантады құлпыр әнім, Астана мен бірге барды сарарқаға ынтымағым. Ажыратпай тоғымдаштан, мыңға жетті қозым қосқан, қара өткел көне қоныс, жер суаты мөрім басқан. Қолдан бермей өр намысты, баста қимыл сөз жарысты, ерке есіл ағып жатыр, еске салып қозғалысты, туды еркін бұл азаман. Құрамастай құнар алам, елорданың есігінен қызығады сығалаған. Кітап ашты білім дұлтым, онсыз алдым бұлыңғыртым, кеше біткен ғимаратқа кіріп шығу бүгін мүмкін. Көңілдәктеп таңның нұры, ашылады талдың бүрі, пайда болды көзілеспей, жоқ күшілер алдың күні. Түскен халық жай арбадан, пойызды іздеп аяңдаған, аспалы жол іліп алған, аспанда бар аялдаман. Бос талаңа тонығатқан, құрғандар бар бері қақпан, үрейленіп жүрсін бәрі, кептелістен көл қаққан. Қырдаға дет, қудым сағым, бал сезімге сүңгір шағым, 18-ге ән айттырған, сүйкімді ғой су бұрқағын. Сырдың аша шерткен ұнар, екі жүрек көкке құмар, ай жарығын төлемейді, бірақ қымбат сәттері бар. Серт байласты түнде жастар, сезді үлкендер білген астар, тоғыз беріп құдаласты құрылыстан бірге достар. Сыйлар ертең өріс шұбың, ажыратар өңтүстігім, бір жастықты басын қосты оңтүстік пен солтүстігім. Құшақ-құшақ гүл ұстатқан, күйме көрдім күміс таққан, бұрымдысы батысымның күн боп шықты шығыс жақтан. Көбейгенге бағдарыпты, ақ бесігім сақта құтты, шар үрленіп көрші үйді шілдехана басталыпты. Басқа түскен дүрмек домыт, жібермесін мұң кептіріп, кілт тапсырып жас отауға, тілек айтам түргеп тұрып. Парасатты кең ұғымды, болсын елге келін үлгі, топырлаған немереңе жібіт ата ерініңді.

Қуат Қайранбаев. Алыстан шалған маңайды, арқаның төсі арайлы, астанасында айқала асқақтап маған қарайды. Айтатын сөзім кесімді, асуға бұрдым көшімді, астана асқақ қарайды, аймала берке есілді. Айталман бүгін күйім кем, алт әлем саған сүйінген, астана әсем арудай айтулы тойға киінген. Ажары әрлі ғажаптым, ауасын төкті азат күн, арқалап өзі тұрғандай арманын барша қазақтың. Алашқа болып дарашың, арқадан таптың жарасым, азғана паңдық бар сенде арудай білген бағасын. Аңсаттың елдің талайын, алқаны жырдан тағайын, астана асқақ тұрғой деп, аспандап кетпе ағайын.

Әлібек Шегебай ұлы дала астаналары. Бұл даладан өткен талай даналар, бұл даладан өткен талай бабалар. Баласағұн, Тараз, Сайрам, Отырар, бас қаламыз болған көне қалалар. Бұл даланың тарихы көп толғатар, терең қазсаң тарам-тарам жол жатар. Топырағын иіскесең уыстап, қалалары тебіреніп тіл қатар. Бой алдырмай басқыншымен басқаға, атын қашап жазып кеткен тасқада, ұлы Жібек жолын жалғап жататын шаһарлардың барлығы да бас қала. Үлгі тұтып күлтегін мен білгені, күндіз күлмей түнде кірпік ілмеді. Созақ, Сауран, Сығанақ пен Сарайшық, Алтын Орда дәуірінің діңгегі. Қызылбастар қылаң берсе бір тұстан, Қоқан менде кейде жаға жыртысқан, хандық дәуір салтанатын құрғанда, рухани қала болған Түркістан. Жауларына басын ешбір имеген, ұлы түрік қағанаты билеген, қасиетті кесенеге көз тіккен, талайлардың қабырғасы күйреген. Алаштықтар көтерген бұл бастама үлгі болды ұлттар үшін басқада. Алашорда үкіметін құрғанда кіндік қала Семей болған астана. Арай шашып атпаса да азат күн, бір келерін білді олар ғажаптың. Ұлтшылдарға орда болған Орынбор бас қаласы болды тұңғыш қазақтың. Айтыс тартыс басылмаған хәмдауы, және де бар Кремльдің алдауы. Сондай сәтте ұлттың санын есептеп, бекер емес ақ мешітті таңдауы. Жасыралмай асқақ көңіл дауысты, сырдың бойы құшақ жая қауышты. Қызыл Орда атанған мен астана, көп ұзамай Алматыға ауысты. Дүйім халық шыңғуанып шаттанды, дүниеге сауын айтып мақтанды. Ел аңсаған азаттықтың ақтаңы, Алатаудан арайланып атқанды. От шашулар күм көргенде аспанды, талай жанның жанарынан жастанды. Астанамыз Ақмолаға бет түзіп, жаңа ғасыр жаңалықпен басталды. Таң қалдырып, тамсандырып өз келді, жаңа күнде жарқыраған кез келді. Сәулетімен салтанаты жарасқан елордамыз астана боп өзгерді. Содан бері өркен жайып бұл қала, болашаққа қол бұлғайды нұрлана. Талай әнге тиек болған астана, арқау болды ақ қанатты жырғада. Өзек етіп әпсана мен аңызды, атты қанша рауандап таңызғы. Тарихына тамыр жайған ел үшін мәңгілік ел идеясы маңызды. Адалдыққа ашық дәйім есігі, байтақ елдің бірлік болар несібі. Адамзаттың тыныштығын тілеген бұл астана бейбітшілік бесігі.

Ажар ер болған. Мен обастан аппақ арман ем, сезбеген шығарда сол шақта болған ел. Бауырлап атқанда бозоқтың боз таңы, сезетін, болашақ болмыстың елесін көретін ардабел. Тарихтың көне жанары болып, есілмен нұра арнасы, жосылып сонау жібек жолының жалғасы, қар өткел қаққан қазықта қалды сол шақта, бір күні келер тұғырлы таңның таңбасы. Серт еткем сонда, арқаның төсінде туымды көк күліп, тұранда тыныштық түйесін шөктіріп, жаханның жанарын өзіне байлар деп, қазақтай ұрпағың киелі көктірік. Содан соң өткеннің көз жасын, қайралған кегіммен құрғаттым, санамда солдырып қайғының соңғысын, дүбірлі той кешкен таңменен бірге аттым, сарарқа күй болып болмысым. Бүгінге жеткізіп сан ғасыр жыл өтті, тірімін, мың жылдық тамырым діретті, Астана арманның аңызы ақиқат, ақиқат осындай алаш жүректі.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Кәкімбек Салықовтың, Серік Тұрғынбековтің, Қуат Қайрымбаевтың, Бекжан Әшірбайдың, Әлібек Шегебай, Айнұр Төлеу және Ажар Ерболғанқызының Астана тақырыбындағы өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақындардың өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы, Гүлбағыш Бостан және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.